0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Kanadská ratingová agentúra potvrdila Slovensku nezmenený rating na úrovni A so stabilným výhľadom. Minister vnútra ocenil tým, ktorý zasahoval po ničivom zemetrasení vo Venezuele. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša za rozvoj vzájomných vzťahov. Kanadská ratingová agentúra Morningstar DBRS potvrdila Slovensku rating A nízky so stabilným výhľadom. Ministerstvo financí to označilo za dôležitý signál stability napriek slabému rastu európskej ekonomiky, obchodným konfliktom, neistote okolo amerických ciel a energetickej kríze. K vyššiemu ratingu Slovensku bráni najmä závislosť exportne orientovanej ekonomiky od zahraničného dopytu, starnutie populácie a tlak na konkurencieschopnosť priemyslu. Pozitívom má byť zvýšený prílev eurofondov, ktorý podporí domáce investície. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vystúpil na 70. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu vo Viedni. Uviedol, že Slovensko je spoľahlivým partnerom s dlhoročnými skúsenosťami v civilnom jadrovom programe,

0: a je pripravené prevziať väčšiu medzinárodnú zodpovednosť a zdieľať svoje odborné skúsenosti. Slovensko je jediným kandidátom východoeurópskej regionálnej skupiny do 35-člennej rady guvernérov spomínanej agentúry na roky 2026 až 2028 a očakáva sa jeho zvolenie. Slovenská delegácia zároveň využije zasadnutie na rokovania o kandidatúre Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN v rokoch 2028-2029. Premiér Robert Fico na svojej sociálnej sieti uviedol, že cieľom vlády je udržať ceny pohonných látok v druhej polovici najlacnejších krajín Únie. Vláda sa podľa neho cenami palív a možnými opatreniami zaoberá na každom rokovaní a o situácii komunikuje aj so Slovnaftom, pričom upozorňuje na celoeurópsky vývoj a vplyv iránsko-amerického konfliktu na ceny surovín. Líder Hlasu Matúš Šutaj-Eštok potvrdil, že ministerka hospodárstva Denisa Saková je s bratislavskou rafinériou v kontakte o regulácii cien. Opozičný líder progresívcov Michal Šimečka pripomenul, že premiér v minulosti kritizoval vládu za ceny palív, ktoré boli vtedy podľa neho nižšie než dnes. Predseda parlamentu Richard Raši a minister zahraničných vecí Juraj Blanár si v piatok pripomenuli obete teroristických útokov z 11. septembra 2001 a zdôraznili potrebu urobiť všetko preto, aby sa podobné tragédie neopakovali. Obete si minútou ticha a položením vencov pri dočasnom pamätníku uctili aj vedúca veľvyslanectva USA na Slovensku Heather Rogers, minister obrany Robert Kaliňák, veliteľ Národnej gardy amerického štátu Indiana Lawrence Mönich, župan Juraj Dropa, starosta Starého mesta Matej Vagač a ďalší diplomati a zamestnanci ambasády. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok ocenil slovenských záchranárov a odborníkov, ktorí zabezpečovali logistické, organizačné a odborné zázemie počas medzinárodnej záchrannej misie vo Venezuele. Ocenenia si pri príležitosti Dňa ministerstva vnútra prevzali za profesionálne nasadenie a obetavú pomoc pri odstraňovaní následkov ničivého zemetrasenia. Pátracie a záchranné práce vykonávali v náročných podmienkach pri vysokých teplotách a v rozsiahlých ruinách. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša za dlhoročnú aktívnu prácu a prínos k rozvoju slovensko-ukrajinských vzťahov a sociálnej, kultúrnej a humanitárnej spolupráce. Vyznamenanie mu udelil predseda Ukrajinskej vrchovnej rady Ruslan Stefančuk, riaditeľ združenia FEMAN a odborný poradca slovenského komisára pre deti a ambasádor Zakarpatskej oblasti na Slovensku Eduard Buraš si ocenenie prevzal 7. septembra v Užhorode počas pracovného stretnutia predstaviteľov slovenského a ukrajinského parlamentu. Slovenskú národnú radu zastupoval jej podpredseda Martin Dubéci. 5 rokov uplynulo v týchto dňoch od pastoračnej návštevy dnes už zosnulého pápeža Františka na Slovensku. Uskutočnila sa 12. až 15. septembra 2021 a bola jeho 34. apoštolskou cestou. Počas 4 dní navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín a stretol sa s predstaviteľmi štátu, cirkvi, náboženských a menšinových komunít, ako aj s mladými. Jedným z výsledkov návštevy bola zbierka na pomoc sociálne slabším rodinám na Kube, v ktorej sa vyzbieralo 600 000 eur. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová triumfovala na majstrovstvách sveta v korejskom Chwangwone aj v individuálnej súťaži vo vzduchovej puške v ľahu. Získala titul svetovej šampiónky aj priamu miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles. V piatok sa vo vzduchovke tešila z najcennejšieho kovu spoločne s krajanom Radoslavom Malenovským v tímovej miešanej disciplíne R10. Slovenská atletka Ema Zapletalová získala striebro vo finále behu na 400 metrov prekážok na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Jej čas bol 52,68 sekundy. Zdolala ju iba Američanka Jasmine Jonesová s časom 52,45 sekundy. Ema Zapletalová v sobotu triumfovala v prvom semifinále v čase 52,93 sekundy a potvrdila pozíciu jednotky rebríčka svetovej atletiky. Celkovo dosiahla druhý najlepší čas.
1: Téma dňa.
0: Rozpočet musí vláda predložiť parlamentu do 15. októbra a podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho je potrebné nájsť kompromis. Predseda národniarov Andrej Danko uviedol, že navrhol vyrovnaný rozpočet, no časť opozície pochybuje, že takýto návrh do parlamentu príde. Ďalšia ho označuje za falošný rozpočet bez dlhodobých cieľov. Téme sa venuje Anna Lačoková.
2: Povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet vyplýva z ústavného zákona o dlhovej brzde, pretože štátny dlh prekročil 60% HDP. SNS Andrej Danko s tým súhlasí.
3: Ja som navrhol, aby dali technicky vyrovnaný rozpočet, lebo ten zákon to ustanovuje, aby sme pozmeňovacími návrhmi v parlamente ho upravili. Tým by sme naplnili literu zákona.
2: Parlament podľa neho môže rozpočet následne zmeniť. Poslanec PS Martin Dubeci však tvrdí, že vyrovnaný rozpočet nepredložia.
4: Koalícia sa bude snažiť vyhovárať na výnimku a výklad ústavného zákona, ktorý hovorí, že keď má vláda 3% záväzkov z medzinárodných zmluv, tak teda predkladať nemusí. Ale aj ústavný súd aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedal, že to je veľmi za vlasy pritiahnutý výklad.
2: Predseda SAS Branislav Gröling si nevie predstaviť, že táto vláda pripraví dobrý rozpočet. Je presvedčený, že deficit bude viac ako 5%, pričom vláda sľubovala deficit verejných financií znížiť na 3%. Štátny rozpočet má byť témou pondelkovej koaličnej rady.
1: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: druhou časťou Krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Prezradíme vám zaujímavosti z histórie Bratislavského hradu. Zaspomíname si na kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. A hovoriť budeme aj o stretnutí našich olympijských nádejí v Šamoríne. Nech sa vám príjemne počúva. ...85 metrov nad Dunajom na južnom výbežku Malých Karpát sa týči Bratislavský hrad. Tvorí ho súbor stavieb, ktorému dominuje hradný palác. Jeho súčasná podoba je výsledkom dlhodobého historického, architektonického a stavebného vývoja. Monumentálny Bratislavský hrad so 4 vežami vidieť z veľkej diaľky. Jeho výraznú siluetu zbadá každý návštevník Bratislavy. Aj z hradu je fantastický výhľad. Pri peknom počasí vidieť dokonca Rakúske Alpy.
1: Náš starý hrad dávno má rád Bratislavu krásnu, a keď večer svetlá hasnú.
0: Osídlenie Bratislavského hradného kopca siaha hlboko do praveku. Strategická poloha na križovatke významných obchodných ciest pri Dunajskom brode viedla k vybudovaniu významného keltského opida, ktorého centrom bol práve hradný kopec. Pokračuje riaditeľ Historického múzea Slovenského národného múzea, historik Peter Barta.
2: Veľmi významná bola úloha Bratislavského hradu v období 1. storočia pred našim letopočtom, kedy tu bolo významné sídlo veľmi významného keltského kniežatstva. Potvrdilo sa veľké množstvo nálezov, našli sa zaujímavé architekty, ktorý s podlahami tvorené rímskou technológiou.
0: Bratislavský hrad je jeden z najstaršie postavených hradov na Slovensku. Stál už počas obdobia Veľkej Moravy. Najstaršia písomná zmienka o Bratislavskom hrade sa viaže k roku 907, keď sa spomína v salzburských análoch v súvislosti s veľkou bitkou medzi Maďarmi a Bavormi. V druhej polovici 12. storočia postavili na hrade kamenný románsky palác. Počas vlády kráľa Žigmunda Luxemburského začal hrad nadobúdať dnešnú podobu. Kráľovský palác, ktorý vznikol v 15. storočí, bol však o jedno podlažie nižší ako v súčasnosti a nemal ani 4 veže, hovorí historik Štefan Holčík.
3: Ten palác je dôležitý nielen kvôli svojej architektúre, ale najmä preto, že bol postavený ako kráľovský palác. V skutočnosti si ho postavil Žigmund Luxemburský ako svoje sídlo, ale keď sa neskôr Prešporok, dnešná Bratislava, stal hlavným mestom Uhorska, tak vlastne tento palác bol symbolicky rezidenciou uhorských kráľov v 16., 17., 18. storočí. Dnešnú formu, čo sa týka siluety, teda s najvyšším podlažím a 4 vežami, dostal až v polovici 17. storočia.
0: Za zlatý vek Bratislavského hradu sa podľa šéfa Historického múzea Petra Bartu považuje vláda Márie Terézie.
2: Mária Terézia ako veľmi významná panovnička, ktorá obľubovala práve tie modné rôzne trendy, mala rada umenie a mala aj rada pohodlie, ako mnohí iní panovníci, sa rozhodla prebudovať už zastaralý na tú dobu Bratislavský hrad, modernú rokokovú rezidenciu so všetkými výmoženosťami, ktoré by mali kráľovskému sídlu patriť. Čiže vybudovala sa dokonca za jej vlády aj dnes k návštevník Bratislavského hradu obdivovaná záhrada, teda znovu obnovená baroková záhrada, ďalšie množstvo budov pre služobníkov, pre vojakov, ale aj samotné pre pobavenie dvora, to sú rôzne pavilóny alebo dnes znovu obnovená krytá jazdiareň.
0: Bratislavský hrad bol tiež dejiskom korunovačných slávností.
2: Symbolicky môžeme povedať, že to začínali tie korunovácie, pretože uhorský panovník odtiaľto vychádzal dole do mesta a aj zakončovali, pretože vlastne tu sa potom konali tie honosné korunovačné bály a ďalšie slávnosti. Prvý korunovaný panovník bol Maximilian I. a posledný bol Ferdinand V.
0: Až do 18. storočia bol Bratislavský hrad pevnosťou. V roku 1802 sa zmenil na kasárne. O 9 rokov neskôr, 28. mája 1811, vypukol na hrade požiar, pri ktorom vyhorel nielen objekt paláca, ale aj mnoho domov v podhradí. Paláca na takmer 150 rokov premenil na ruinu, avšak areál hradu naďalej využívali vojaci. Tento stav sa začal meniť po druhej svetovej vojne, keď armáda z Bratislavského hradu odišla. Prvým civilným využitím hradného areálu bola výstavba prírodného amfiteátra na severnej terase. Veľkú zásluhu na obnove Bratislavského hradu, ktorá sa začala v roku 1953, mal maliar a spisovateľ Janko Alexi. Vynaložil pritom takmer nadľudské úsilie, ako o tom napísal v spomienkovej knihe Tam ožila sláva. O obnove Bratislavského hradu v roku 1964 povedal.
4: Hlavná vec, že sa nám podarilo zachrániť tú historickú podobu hradu, že nezvalili vežičky, nezvalili strechu, a dokonca boli aj také tendencie, keď za tzv. Slovenského štátu bola vypísaná súťaž a vtedy prvú cenu dostal jeden rímsky architekt. Ten chcel hrad zvaliť, ponechať len tú vežu gotickú a postaviť niečo celkom nového tam. No ale našťastie sa to nepodarilo a tak, ako sme to urobili, je to veľkolepé. Teraz už každý vidí, že tá Bratislava potrebovala ten hrad. Tá jeho silueta je celkom inakšia. Konečne je to aj historická pamiatka a je to svetová udalosť, že niečo takéto sa nám podarilo zachrániť.
0: Autormi projektu boli Alfred Pifl a Dušan Martinček. Rekonštrukcia hradu trvala 15 rokov. Bratislavský hrad bol pre svoj nesporný historicko-architektonický prínos ako jedna z prvých historických pamiatok u nás vyhlásený v roku 1961 za národnú kultúrnu pamiatku číslo 1.
5: Pre tie

0: S ďalšou veľkou rekonštrukciou Bratislavského hradu sa začalo v roku 2008. Je súčasťou rozsiahleho projektu rekonštrukcie hradu a jeho okolia do podoby, ako mal po prestavbe za vlády Márie Terézie. Jeho súčasťou je aj obnovenie už nezachovaných častí hradu. Postupne sa zrekonštruoval hradný palác, čestné nádvorie i opevnenie hradu. Zmenou podľa historika Petra Bartu prešla aj samotná farba fasády hradu.
1: Jedno z najvýznamnejších je práve tá biela farba Bratislavského hradu, práve ktorú pri výskumoch zistili, že naozaj bol aj za Márie Terézie bielo na tretiem. Tak keď prichádzame z Viedne, tak už z diaľky vidíme ten veľký biely žiariaci maják, ktorý hovorí o tom, tu je Bratislava, tu je Bratislavský hrad.
0: Dnes sú na Bratislavskom hrade stále i dočasné expozície Slovenského národného múzea, ako aj reprezentačné priestory Národnej rady Slovenskej republiky, hovorí Ľubomír Adamišin z kancelárie parlamentu.
2: Celé stáročia tieto sály, tieto komnaty slúžili na reprezentáciu uhorských panovníkov a slúžili čiastočne aj ako ich súkromné komnaty. V súčasnosti sú to priestory štátnej reprezentácie Slovenskej republiky. Iba traja najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky majú právo tu prijímať svojich hostí a usporadovať tu štátne recepcie, prípadne odovzdávať vysoké štátne vyznamenania alebo menovacie dekrety. Je to jeden z najkrajších, jeden z najhonosnejších a určite jeden z najreprezentatívnejších priestorov. Máme aj iné pekné stavby v Bratislave, napríklad historická budova Reduty, ale čo sa týka nejakej politickej reprezentácie, politického významu, je to jednoznačne najvýznamnejší priestor na Slovensku.
0: Reprezentačný trakt na Bratislavskom hrade bol dejiskom mnohých významných rokovaní či podpisov významných dokumentov.
2: Z protokolárneho hľadiska a z pohľadu štátnej reprezentácie Slovenskej republiky jednoznačne najvýznamnejším bol summit ruského a amerického prezidenta Vladimíra Putina a Georgea Busha vo februári 2005. Z hľadiska politického, slávnostný podpis ústavného zákona o Československej federácii 30. októbra 1968. V tzv. Rytierskej sieni, ktorá je najväčšou miestnosťou celého hradného paláca, bola 3. septembra 1992 slávnostne podpísaná ústava Slovenskej republiky. Bratislavský hrad sa na krátke obdobie stal aj oficiálnym sídlom prvého slovenského prezidenta Michala Kováča.
0: V septembri 2016 sa v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie uskutočnil v priestoroch hradu neformálny summit európskych lídrov. Z umeleckého historického hľadiska je najcennejšou časťou reprezentačného traktu Bratislavského hradu tzv. Renesančný arkier s oratóriom.
2: V súčasnosti sa z neho zachovalo už iba torzo. Je vyzdobený nádhernými freskami, nádhernými štukami a je to dielo špičkových talianských majstrov z oblasti Benátok. Vznikla v polovici 16. storočia. Táto nádherná výzdoba sa zachovala až do súčasnosti len vďaka tomu, že neskôršie asi o 70 rokov, v druhej tretine 17. storočia, ju upravili, ju svojím spôsobom zamurovali. A spomínaný veľký požiar začiatkom 19. storočia tejto nádhernej výzdobe žiadnym spôsobom neublížil. Nezničili ju ani niektoré ďalšie prestavby hradného paláca. A takto zakonzervovaná táto nádherná časť prečkala aj tých 150 rokov, kedy bol hrad v stave ruiny. Takže vďaka tomu sa to zachovalo do súčasnosti.

0: Rádio Slovakia International.
1: V týchto dňoch uplynulo 171 rokov od narodenia rímskokatolického kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. Zomrel v januári 1915 v americkom Clevelande. Tam totiž žil a pôsobil od roku 1882. Vypočujeme si teraz, ako rozvíjal tamojšiu komunitu Slovákov.
2: V roku 1888 dal Štefán Furdek postaviť pre Slovákov kostol v Clevelande. Furdek patril medzi tých, čo prví postrehli nesmierny význam krajanských spolkov. Preto už 4. septembra 1890 založil v Clevelande prvú katolícku slovenskú jednotu, ktorá združovala viaceré už jestvujúce podporné spolky. Jej úlohou bolo starať sa o náboženský život a o národnú výchovu a kultúrne povznesenie amerických Slovákov. Zasvetili ju Panne Márii ako patrónke celého Uhorska. Za prvého predsedu jednoty zvolili Štefana Furdeka. Zo skromnosti on túto úlohu neprijal. V roku 1930 mala táto ustanovizeň 101 000 členov v 1100 miestnych spolkoch. Vydávala týždenník Jednota a mesačník pre mládež Jaro. Zriadila si vlastnú tlačiareň a moderne vybavený sirotinec.
1: Štefana Furdeka sme si pripomenuli ukážkou z relácie Cesty z roku 2000. Text Ľubomíra Prikryla interpretoval Jozef Šimonovič.

Tak som zašiel do banky zlikvidovať účet. Kúpil som jej topánky, žltý hruží asi tucet. A teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: Slovenský olympijský a športový výbor podporuje mladé talenty. 1. septembra spustil už 11. ročník projektu Ukáž sa a oznámil aj zloženie juniorského olympijského tímu na nasledujúcu sezónu. 26 mladých športovcov si rozdelí finančnú podporu vo výške 60 000 eur. Väčšina z našich nádejí sa stretla na trojdňovom pobyte v Šamoríne. Bola sa tam pozrieť aj Svetlana Barátová.
1: Členovia juniorského olympijského tímu sa na Youth Game v Šamoríne stretli už po 7-krát. Stala sa z toho pekná tradícia aj na základe pozitívnych ohlasov z predchádzajúcich ročníkov. Mladí športovci mali pripravený naozaj bohatý program.
2: Majú priestor si vlastne vypočuť množstvo prednášok, stretnúť sa s olympionikmi a získať benefity, či už v rámci mediálneho tréningu a ďalších informácií, ktoré vlastne nie sú dostupné kdekoľvek.
1: Priblížila aktivity našich nádejí Nataša Hrenáková, riaditeľka nadácie Slovenského olympijského a športového výboru. V juniorskom tíme je 8 športovcov zo zimných disciplín a 18 letných športov.
2: Športové zväzy si navrhnú 2 športovcov a potom následne športová komisia vyberá tých najlepších z najlepších. Tento rok tam máme zmesku od atlétov, krasokorčuliarov, plavcov. Je to naozaj rôznorodé.
1: Do aktuálneho juniorského tímu sa dostali 4 športovci, ktorí sa vo februári predstavili na olympijských hrách v Miláne a Cortine. Je to krasokorčuliar Adam Hagara, sankárky Viktória Praxová, Desana Špicová a skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
3: Podľa mňa sú takéto podujatia veľmi dobré, máme šancu sa stretnúť s novými ľuďmi a taktiež sa skamarátiť a tým, že sme v podobných situáciách, sa veľmi rýchlo pochopíme a tá konekcia môže byť ešte rýchlejšia ako s ostatnými ľuďmi.
1: Do Šamorína medzi naše nádeje zavítal aj Kapustíkovej brat Hektor, v súčasnosti najlepší slovenský skokan na lyžiach, ktorý bol spolu so strelkyňou Dankou Hrbekovou a bývalou biatlonistkou Paulínou Bátovskou-Fialkovou hosťom na večernej diskusii.
4: Sme mali prednášku o time managemente, že ako vlastne skĺbiť šport, školu a osobný život alebo šport a prácu. Dávali sme im také naše skúsenosti, že čo my využívame.
1: V minulosti prešli projektom juniorského olympijského tímu napríklad atletky Gabriela Gajanová, Viktória Forster, vodná slalomárka Eliška Mintálová či strelkyňa Vanessa Hoková. Všetko olympioničky z hier v Paríži 2024.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Kanadská ratingová agentúra potvrdila Slovensku nezmenený rating na úrovni A so stabilným výhľadom. Minister vnútra ocenil tým, ktorý zasahoval po ničivom zemetrasení vo Venezuele. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša za rozvoj vzájomných vzťahov. Kanadská ratingová agentúra Morningstar DBRS potvrdila Slovensku rating A nízky so stabilným výhľadom. Ministerstvo financií to označilo za dôležitý signál stability napriek slabému rastu európskej ekonomiky, obchodným konfliktom, neistote okolo amerických ciel a energetickej kríze. K vyššiemu ratingu Slovensku bráni najmä závislosť exportne orientovanej ekonomiky od zahraničného dopytu, starnutie populácie a tlak na konkurencieschopnosť priemyslu. Pozitívom má byť zvýšený prílev eurofondov, ktorý podporí domáce investície. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vystúpil na 70. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu vo Viedni. Uviedol, že Slovensko je spoľahlivým partnerom s dlhoročnými skúsenosťami v civilnom jadrovom programe a je pripravené prevziať väčšiu medzinárodnú zodpovednosť a zdieľať svoje odborné skúsenosti. Slovensko je jediným kandidátom východoeurópskej regionálnej skupiny do 35 členej rady guvernérov spomínanej agentúry na roky 2026 až 2028 a očakáva sa jeho zvolenie. Slovenská delegácia zároveň využije zasadnutie na rokovanie o kandidatúre Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN v rokoch 2028-2029. Premiér Robert Fico na svojej sociálnej sieti uviedol, že cieľom vlády je udržať ceny pohonných látok v druhej polovici najlacnejších krajín únie. Vláda sa podľa neho cenami palív a možnými opatreniami zaoberá na každom rokovaní a o situácii komunikuje aj so Slovnaftom, pričom upozorňuje na celoeurópsky vývoj a vplyv iránsko-amerického konfliktu na ceny surovín. Líder Hlasu Matúš Šutaj-Eštok potvrdil, že ministerka hospodárstva Denisa Saková je s bratislavskou rafinériou v kontakte o regulácii cien. Opozičný líder progresívcov Michal Šimečka pripomenul, že premiér v minulosti kritizoval vládu za ceny palív, ktoré boli vtedy podľa neho nižšie než dnes. Predseda parlamentu Richard Raši a minister zahraničných vecí Juraj Blanár si v piatok pripomenuli obete teroristických útokov z 11. septembra 2001 a zdôraznili potrebu urobiť všetko preto, aby sa podobné tragédie neopakovali. Obete si minútou ticha a položením vencov pri dočasnom pamätníku uctili aj vedúca veľvyslanectva USA na Slovensku Heather Rogers, minister obrany Robert Kaliňák, veliteľ Národnej gardy amerického štátu Indiana Lawrence Mönich, župan Juraj Dropa, starosta Starého mesta Matej Vagač a ďalší diplomati a zamestnanci ambasády. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok ocenil slovenských záchranárov a odborníkov, ktorí zabezpečovali logistické, organizačné a odborné zázemie počas medzinárodnej záchrannej misie vo Venezuele. Ocenenia si pri príležitosti Dňa ministerstva vnútra prevzali za profesionálne nasadenie a obetavú pomoc pri odstraňovaní následkov ničivého zemetrasenia.

0: Pátracie a záchranné práce vykonávali v náročných podmienkach pri vysokých teplotách a v rozsiahlých ruinách. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša za dlhoročnú aktívnu prácu a prínos k rozvoju slovensko-ukrajinských vzťahov a sociálnej, kultúrnej a humanitárnej spolupráce. Vyznamenanie mu udelil predseda Ukrajinskej vrchovnej rady Ruslan Štefančuk, riaditeľ združenia FEMAN a odborný poradca slovenského komisára pre deti a ambasádor Zakarpatskej oblasti na Slovensku. Eduard Buraš si ocenenie prevzal 7. septembra v Užhorode počas pracovného stretnutia predstaviteľov slovenského a ukrajinského parlamentu. Slovenskú národnú radu zastupoval jej podpredseda Martin Dubéci. 5 rokov uplynulo v týchto dňoch od pastoračnej návštevy dnes už zosnulého pápeža Františka na Slovensku. Uskutočnila sa 12. až 15. septembra 2021 a bola jeho 34. apoštolskou cestou. Počas 4 dní navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín a stretol sa s predstaviteľmi štátu, cirkvi, náboženských a menšinových komunít, ako aj s mladými. Jedným z výsledkov návštevy bola zbierka na pomoc sociálne slabším rodinám na Kube, v ktorej sa vyzbieralo 600 000 eur. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová triumfovala na majstrovstvách sveta v korejskom Chwangvone aj v individuálnej súťaži vo vzduchovej puške v ľahu. Získala titul svetovej šampiónky aj priamu miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles. V piatok sa vo vzduchovke tešila z najcennejšieho kovu spoločne s krajanom Radoslavom Malenovským v tímovej miešanej disciplíne R10. Slovenská atletka Ema Zapletalová získala striebro vo finále behu na 400 metrov prekážok na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Jej čas bol 52,68 sekundy. Zdolala ju iba Američanka Jasmine Jonesová s časom 52,45 sekundy. Ema Zapletalová v sobotu triumfovala v prvom semifinále v čase 52,93 sekundy a potvrdila pozíciu jednotky rebríčka svetovej atletiky. Celkovo dosiahla druhý najlepší čas.
1: Téma dňa.
0: Rozpočet musí vláda predložiť parlamentu do 15. októbra a podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho je potrebné nájsť kompromis. Predseda národniarov Andrej Danko uviedol, že navrhol vyrovnaný rozpočet, no časť opozície pochybuje, že takýto návrh do parlamentu príde. Ďalšia ho označuje za falošný rozpočet bez dlhodobých cieľov. Téme sa venuje Anna Lačoková.
2: Povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet vyplýva z ústavného zákona o dlhovej brzde, pretože štátny dlh prekročil 60% HDP. Predseda SNS Andrej Danko s tým súhlasí.
3: Ja som navrhol, aby dali technicky vyrovnaný rozpočet, lebo ten zákon to ustanovuje, aby sme pozmeňovacími návrhmi v parlamente ho upravili. Tým by sme naplnili literu zákona.
2: Parlament podľa neho môže rozpočet následne zmeniť. Poslanec PS Martin Dubéci však tvrdí, že vyrovnaný rozpočet nepredložia.
4: Koalícia sa bude snažiť vyhovárať na výnimku a výklad ústavného zákona, ktorý hovorí, že keď má vláda 3% záväzkov z medzinárodných zmluv, tak teda predkladať nemusí. Ale aj ústavný súd, aj rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedal, že to je veľmi za vlasy pritiahnutý výklad.
2: Predseda SAS Branislav Gröling si nevie predstaviť, že táto vláda pripraví dobrý rozpočet. Je presvedčený, že deficit bude viac ako 5%, pričom vláda sľubovala deficit verejných financií znížiť na 3%. Štátny rozpočet má byť témou pondelkovej koaličnej rady.
1: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Prezradíme vám zaujímavosti z histórie Bratislavského hradu. Zaspomíname si na kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. A hovoriť budeme aj o stretnutí našich olympijských nádejí v Šamoríne. Nech sa vám príjemne počúva. ...85 metrov nad Dunajom na južnom výbežku Malých Karpát sa týči Bratislavský hrad. Tvorí ho súbor stavieb, ktorému dominuje hradný palác. Jeho súčasná podoba je výsledkom dlhodobého historického, architektonického a stavebného vývoja. Monumentálny Bratislavský hrad so štyrmi vežami vidieť z veľkej diaľky. Jeho výraznú siluetu zbadá každý návštevník Bratislavy. A aj z hradu je fantastický výhľad. Pri peknom počasí vidieť dokonca Rakúske Alpy.
1: Náš starý hrad dávno má rád Bratislavu krásnu. A keď večer svetlá hasnú.
0: Osídlenie Bratislavského hradného kopca siaha hlboko do praveku. Strategická poloha na križovatke významných obchodných ciest pri Dunajskom brode viedla k vybudovaniu významného keltského opida, ktorého centrom bol práve hradný kopec. Pokračuje riaditeľ Historického múzea Slovenského národného múzea, historik Peter Barta.
2: Veľmi významná bola úloha Bratislavského hradu v období 1. storočia pred našim letopočtom, kedy to bolo významné sídlo veľmi významného keltského kniežatstva. Potvrdilo sa veľké množstvo nálezov, našli sa zaujímavé architekty, ktorý s podlahami tvorené rímskou technológiou.
0: Bratislavský hrad je jeden z najstaršie postavených hradov na Slovensku. Stál už počas obdobia Veľkej Moravy. Najstaršia písomná zmienka o Bratislavskom hrade sa viaže k roku 907, keď sa spomína v salzburských análoch v súvislosti s veľkou bitkou medzi Maďarmi a Bavormi. V druhej polovici 12. storočia postavili na hrade kamenný románsky palác. Počas vlády kráľa Žigmunda Luxemburského začal hrad nadobúdať dnešnú podobu. Kráľovský palác, ktorý vznikol v 15. storočí, bol však o jedno podlaže nižší ako v súčasnosti a nemal ani 4 veže, hovorí historik Štefan Holčík.
3: Ten palác je dôležitý nielen kvôli svojej architektúre, ale najmä preto, že bol postavený ako kráľovský palác. V skutočnosti si ho postavil Žigmund Luxemburský ako svoje sídlo, ale keď sa neskôr Prešporok, dnešná Bratislava, stal hlavným mestom Uhorska, tak vlastne tento palác bol symbolicky rezidenciou uhorských kráľov v 16., 17., 18. storočí. Dnešnú formu, čo sa týka siluety, teda s najvyšším podlažím a štyrmi vežami, dostal až v polovici 17. storočia.
0: Za zlatý vek Bratislavského hradu sa podľa šéfa Historického múzea Petra Bartu považuje vláda Márie Terézie.
2: Mária Terézia ako veľmi významná panovnička, ktorá obľubovala práve tie modné rôzne trendy, mala rada umenie a mala aj rada pohodlie, ako mnohí iní panovníci, sa rozhodla prebudovať už zastaralý na tú dobu Bratislavský hrad, modernú rokokovú rezidenciu so všetkými výmoženosťami, ktoré by mali kráľovskému sídlu patriť. Čiže vybudovala sa dokonca za jej vlády aj dnes k návštevníkom Bratislavského hradu obdivovaná záhrada, teda znovu obnovená baroková záhrada, ďalšie množstvo budov pre služobníkov, pre vojakov, ale aj samotné pre pobavenie dvora, to sú rôzne pavilóny alebo dnes znovu obnovená krytá jazdiareň.
0: Bratislavský hrad bol tiež dejiskom korunovačných slávností.
2: Symbolicky môžeme povedať, že to začínali tie korunovácie, pretože uhorský panovník odtiaľto vychádzal dole do mesta a aj zakončovali, pretože vlastne tu sa potom konali tie honosné korunovačné bály a ďalšie slávnosti. Prvý korunovaný panovník bol Maximilian I a posledný bol Ferdinand V.
0: Až do 18. storočia bol Bratislavský hrad pevnosťou. V roku 1802 sa zmenil na kasárne. O 9 rokov neskôr, 28. mája 1811, vypukol na hrade požiar, pri ktorom vyhorel nielen objekt paláca, ale aj mnoho domov v podhradí. Paláca na takmer 150 rokov premenil na ruinu, avšak areál hradu naďalej využívali vojaci. Tento stav sa začal meniť po druhej svetovej vojne, keď armáda z Bratislavského hradu odišla. Prvým civilným využitím hradného areálu bola výstavba prírodného amfiteátra na severnej terase. Veľkú zásluhu na obnove Bratislavského hradu, ktorá sa začala v roku 1953, mal maliar a spisovateľ Janko Alexi. Vynaložil pritom takmer nadľudské úsilie, ako o tom napísal v spomienkovej knihe Tam ožila sláva. O obnove Bratislavského hradu v roku 1964 povedal.
4: Hlavná vec, že sa nám podarilo zachrániť tú historickú podobu hradu, že nezvalili vežičky, nezvalili strechu, a dokonca boli aj také tendencie, keď za tzv. Slovenského štátu bola vypísaná súťaž a vtedy prvú cenu dostal jeden rímsky architekt. Ten chcel hrad zvaliť, ponechať len tú vežu gotickú a postaviť niečo celkom nového tam. No ale našťastie sa to nepodarilo a tak, ako sme to urobili, je to veľkolepé. Teraz už každý vidí, že tá Bratislava potrebovala ten hrad, tá jeho silueta je celkom inakšia. Konečne je to aj historická pamiatka a je to svetová udalosť, že niečo takéto sa nám podarilo zachrániť.
0: Autormi projektu boli Alfred Pifl a Dušan Martinček. Rekonštrukcia hradu trvala 15 rokov. Bratislavský hrad bol pre svoj nesporný historicko-architektonický prínos ako jedna z prvých historických pamiatok u nás vyhlásený v roku 1961 za národnú kultúrnu pamiatku číslo 1.

0: S ďalšou veľkou rekonštrukciou Bratislavského hradu sa začalo v roku 2008. Je súčasťou rozsiahleho projektu rekonštrukcie hradu a jeho okolia do podoby, akú mal po prestavbe za vlády Márie Terézie. Jeho súčasťou je aj obnovenie už nezachovaných častí hradu. Postupne sa zrekonštruoval hradný palác, čestné nádvorie i opevnenie hradu. Zmenou podľa historika Petra Bartu prešla aj samotná farba fasády hradu.
1: Jedno z najvýznamnejších je práve tá biela farba Bratislavského hradu, práve ktorú pri výskumoch zistili, že naozaj bol aj za Márie Terézie bielo natretie. Tak keď prichádzame z Viedne, tak už z diaľky vidíme ten veľký biely žiariaci maják, ktorý hovorí o tom, tu je Bratislava, tu je Bratislavský hrad.
0: Dnes sú na Bratislavskom hrade stále i dočasné expozície Slovenského národného múzea, ako aj reprezentačné priestory Národnej rady Slovenskej republiky, hovorí Ľubomír Adamišin z kancelárie parlamentu.
2: Celé stáročia tieto sály, tieto komnaty slúžili na reprezentáciu uhorských panovníkov a slúžili čiastočne aj ako ich súkromné komnaty. V súčasnosti sú to priestory štátnej reprezentácie Slovenskej republiky. Iba traja najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky majú právo tu prijímať svojich hostí a usporadovať tu štátne recepcie, prípadne odovzdávať vysoké štátne vyznamenania alebo menovacie dekrety. Je to jeden z najkrajších, jeden z najhonosnejších a určite jeden z najreprezentatívnejších priestorov. Máme aj iné pekné stavby v Bratislave, napríklad historická budova Reduty, ale čo sa týka nejakej politickej reprezentácie, politického významu, je to jednoznačne najvýznamnejší priestor na Slovensku.
0: Reprezentačný trakt na Bratislavskom hrade bol dejiskom mnohých významných rokovaní či podpisov významných dokumentov.
2: Z protokolárneho hľadiska a z pohľadu štátnej reprezentácie Slovenskej republiky jednoznačne najvýznamnejším bol summit ruského a amerického prezidenta Vladimíra Putina a Georgea Busha vo februári 2005. Z hľadiska politického slávnostný podpis ústavného zákona o Československej federácii 30. októbra 1968. V tzv. Rytierskej sieni, ktorá je najväčšou miestnosťou celého hradného paláca, bola 3. septembra 1992 slávnostne podpísaná Ústava Slovenskej republiky. Bratislavský hrad sa na krátke obdobie stal aj oficiálnym sídlom prvého slovenského prezidenta Michala Kováča.
0: V septembri 2016 sa v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie uskutočnil v priestoroch hradu neformálny summit európskych lídrov. Z umelecko-historického hľadiska je najcennejšou časťou reprezentačného traktu Bratislavského hradu tzv. Renesančný arkier s oratóriom.
2: V súčasnosti sa z neho zachovalo už iba torzo. Je vyzdobený nádhernými freskami, nádhernými štukami. Je to dielo špičkových talianských majstrov z oblasti Benátok. Vznikla v polovici 16. storočia. Táto nádherná výzdoba sa zachovala až do súčasnosti len vďaka tomu, že neskôršie asi o 70 rokov, v druhej tretine 17. storočia, ju upravili, ju svojím spôsobom zamúrovali. A spomínaný veľký požiar začiatkom 19. storočia tejto nádhernej výzdobe žiadnym spôsobom neublížil. Nezničili ju ani niektoré ďalšie prestavby hradného paláca a takto zakonzervovaná táto nádherná časť prečkala aj tých 150 rokov, kedy bol hrad v stave ruiny. Takže vďaka tomu sa to zachovalo do súčasnosti.

0: Rádio Slovakia International.
1: V týchto dňoch uplynulo 171 rokov od narodenia rímskokatolického kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. Zomrel v januári 1915 v americkom Clevelande. Tam totiž žil a pôsobil od roku 1882. Vypočujeme si teraz, ako rozvíjal tamojšiu komunitu Slovákov.
2: V roku 1888 dal Štefan Furdek postaviť pre Slovákov kostol v Clevelande. Furdek patril medzi tých, čo prví postrehli nesmierny význam krajanských spolkov. Preto už 4. septembra 1890 založil v Clevelande prvú katolícku slovenskú jednotu, ktorá združovala viaceré už jestvujúce podporné spolky. Jej úlohou bolo starať sa o náboženský život a o národnú výchovu a kultúrne povznesenie amerických Slovákov. Zasvetili ju Panne Márii ako patrónke celého Uhorska. Za prvého predsedu jednoty zvolili Štefana Furdeka. Zo skromnosti on túto úlohu neprijal. V roku 1930 mala táto ustanovizeň 101 000 členov v 1100 miestnych spolkoch. Vydávala týždenník Jednota a mesačník pre mládež Jaro. Zriadila si vlastnú tlačiareň a moderne vybavený sirotinec.
1: Štefana Furdeka sme si pripomenuli ukážkou z relácie Cesty z roku 2000. Text Ľubomíra Prikryla interpretoval Jozef Šimonovič.

piše. Kupio sam je i topanki, žutih ruži, asitucet, a teraz v autobuse. Mislim v jednom kuse, na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: Slovenský olympijský a športový výbor podporuje mladé talenty. 1. septembra spustil už 11. ročník projektu Ukáž sa a oznámil aj zloženie juniorského olympijského tímu na nasledujúcu sezónu. 26 mladých športovcov si rozdelí finančnú podporu vo výške 60 000 eur. Väčšina z našich nádejí sa stretla na trojdňovom pobyte v Šamoríne. Bola sa tam pozrieť aj Svetlana Barátová.
1: Členovia juniorského olympijského tímu sa na Youth Game v Šamoríne stretli už po 7-krát. Stala sa z toho pekná tradícia aj na základe pozitívnych ohlasov z predchádzajúcich ročníkov. Mladí športovci mali pripravený naozaj bohatý program.
2: Majú priestor si vlastne vypočuť množstvo prednášok, stretnúť sa s olympionikmi a získať benefity, či už v rámci mediálneho tréningu a ďalších informácií, ktoré vlastne nie sú dostupné kdekoľvek.
1: Priblížila aktivity našich nádejí Nataša Hrenáková, riaditeľka nadácie Slovenského olympijského a športového výboru. V juniorskom tíme je 8 športovcov zo zimných disciplín a 18 letných športov.
2: Športové zväzy si navrhnú 2 športovcov a potom následne športová komisia vyberá tých najlepších z najlepších. Tento rok tam máme zmesku od atlétov, krasokorčuliarov, plavcov. Je to naozaj rôznorodé.
1: Do aktuálneho juniorského tímu sa dostali 4 športovci, ktorí sa vo februári predstavili na olympijský hrách v Miláne a Cortine. Je to krasokorčuliar Adam Hagara, sankárky Viktória Praxová, Desana Špicová a skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
3: Podľa mňa sú takéto podujatia veľmi dobré, máme šancu sa stretnúť s novými ľuďmi a taktiež sa skamarátiť a tým, že sme v podobných situáciách, sa veľmi rýchlo pochopíme a tá konekcia môže byť ešte rýchlejšia ako s ostatnými ľuďmi.
1: Do Šamorína medzi naše nádeje zavítal aj Kapustíkovej brat Hektor, v súčasnosti najlepší slovenský skokan na lyžiach, ktorý bol spolu so strelkyňou Dankou Hrbekovou a bývalou biatlonistkou Pavlínou Bátovskou-Fialkovou hosťom na večernej diskusii.
4: Sme mali prednášku o time managemente, že ako vlastne skĺbiť šport, školu a osobný život alebo šport a prácu. Dávali sme im také naše skúsenosti, že čo my využívame.
1: V minulosti prešli projektom juniorského olympijského tímu napríklad atletky Gabriela Gajanová, Viktória Forster, vodná slalomárka Eliška Mintálová či strelkyňa Vanessa Hoková. Všetko olympioničky z hier v Paríži 2024.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

I vo Venezuele. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša za rozvoj vzájomných vzťahov. Kanadská ratingová agentúra Morningstar DBRS potvrdila Slovensku rating A nízky so stabilným výhľadom. Ministerstvo financií to označilo za dôležitý signál stability napriek slabému rastu európskej ekonomiky, obchodným konfliktom, neistote okolo amerických ciel a energetickej kríze. K vyššiemu ratingu Slovensku bráni najmä závislosť exportne orientovanej ekonomiky od zahraničného dopytu, starnutie populácie a tlak na konkurencieschopnosť priemyslu. Pozitívom má byť zvýšený prílev eurofondov, ktorý podporí domáce investície. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vystúpil na 70. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu vo Viedni. Uviedol, že Slovensko je spoľahlivým partnerom s dlhoročnými skúsenosťami v civilnom jadrovom programe a je pripravené prevziať väčšiu medzinárodnú zodpovednosť a zdieľať svoje odborné skúsenosti. Slovensko je jediným kandidátom východoeurópskej regionálnej skupiny do 35-členej rady guvernérov spomínanej agentúry na roky 2026 až 2028 a očakáva sa jeho zvolenie. Slovenská delegácia zároveň využije zasadnutie na rokovanie o kandidatúre Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN v rokoch 2028-2029. Premiér Robert Fico na svojej sociálnej sieti uviedol, že cieľom vlády je udržať ceny pohonných látok v druhej polovici najlacnejších krajín únie. Vláda sa podľa neho cenami palív a možnými opatreniami zaoberá na každom rokovaní a o situácii komunikuje aj so Slovnaftom, pričom upozorňuje na celoeurópsky vývoj a vplyv iránsko-amerického konfliktu na ceny surovín. Líder Hlasu Matúš Šutaj-Eštok potvrdil, že ministerka hospodárstva Denisa Saková je s bratislavskou rafinériou v kontakte o regulácii cien. Opozičný líder progresívcov Michal Šimečka pripomenul, že premiér v minulosti kritizoval vládu za ceny palív, ktoré boli vtedy podľa neho nižšie než dnes. Predseda parlamentu Richard Raši a minister zahraničných vecí Juraj Blanár si v piatok pripomenuli obete teroristických útokov z 11. septembra 2001 a zdôraznili potrebu urobiť všetko preto, aby sa podobné tragédie neopakovali. Obete si minútou ticha a položením vencov pri dočasnom pamätníku uctili aj vedúca veľvyslanectva USA na Slovensku Heather Rogers, minister obrany Robert Kaliňák, veliteľ Národnej gardy amerického štátu Indiana Lawrence Mönich, župan Juraj Dropa, starosta Starého mesta Matej Vagač a ďalší diplomati a zamestnanci ambasády. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok ocenil slovenských záchranárov a odborníkov, ktorí zabezpečovali logistické, organizačné a odborné zázemie počas medzinárodnej záchrannej misie vo Venezuele. Ocenenia si pri príležitosti Dňa ministerstva vnútra prevzali za profesionálne nasadenie a obetavú pomoc pri odstraňovaní následkov ničivého zemetrasenia. Pátracie a záchranné práce vykonávali v náročných podmienkach pri vysokých teplotách a v rozsiahlých ruinách. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša za dlhoročnú aktívnu prácu a prínos k rozvoju slovensko-ukrajinských vzťahov a sociálnej, kultúrnej a humanitárnej spolupráce. Vyznamenanie mu udelil predseda Ukrajinskej vrchovnej rady Ruslan Štefančuk, riaditeľ združenia FEMAN a odborný poradca slovenského komisára pre deti a ambasádor Zakarpatskej oblasti na Slovensku. Eduard Buraš si ocenenie prevzal 7. septembra v Užhorode počas pracovného stretnutia predstaviteľov slovenského a ukrajinského parlamentu. Slovenskú národnú radu zastupoval jej podpredseda Martin Dubéci. 5 rokov uplynulo v týchto dňoch od pastoračnej návštevy dnes už zosnulého pápeža Františka na Slovensku. Uskutočnila sa 12. až 15. septembra 2021 a bola jeho 34. apoštolskou cestou. Počas 4 dní navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín a stretol sa s predstaviteľmi štátu, cirkvi, náboženských a menšinových komunít, ako aj s mladými. Jedným z výsledkov návštevy bola zbierka na pomoc sociálne slabším rodinám na Kube, v ktorej sa vyzbieralo 600 000 eur. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová triumfovala na majstrovstvách sveta v korejskom Chwangwone aj v individuálnej súťaži vo vzduchovej puške v ľahu. Získala titul svetovej šampiónky aj priamu miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles. V piatok sa vo vzduchovke tešila z najcennejšieho kovu spoločne s krajanom Radoslavom Malenovským v tímovej miešanej disciplíne R10.
Slovenská atletka Ema Zapletalová získala striebro vo finále behu na 400 metrov prekážok na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Jej čas bol 52,68 sekundy. Zdolala ju iba Američanka Jasmine Jonesová s časom 52,45 sekundy. Ema Zapletalová v sobotu triumfovala

0: v prvom semifinále v čase 52,93 sekundy a potvrdila pozíciu jednotky rebríčka svetovej atletiky. Celkovo dosiahla druhý najlepší čas.
1: Téma dňa.
0: Rozpočet musí vláda predložiť parlamentu do 15. októbra a podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho je potrebné nájsť kompromis. Predseda národniarov Andrej Danko uviedol, že navrhol vyrovnaný rozpočet, no časť opozície pochybuje, že takýto návrh do parlamentu príde. Ďalšia ho označuje za falošný rozpočet bez dlhodobých cieľov. Téme sa venuje Anna Lačoková.
2: Povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet vyplýva z ústavného zákona o dlhovej brzde, pretože štátny dlh prekročil 60% HDP. Predseda SNS Andrej Danko s tým súhlasí.
3: Ja som navrhol, aby dali technicky vyrovnaný rozpočet, lebo ten zákon to ustanovuje, aby sme pozmeňovacími návrhmi v parlamente ho upravili. Tým by sme naplnili literu zákona.
2: Parlament podľa neho môže rozpočet následne zmeniť. Poslanec PS Martin Dubeci však tvrdí, že vyrovnaný rozpočet nepredložia.
4: Koalícia sa bude snažiť vyhovárať na výnimku a výklad ústavného zákona, ktorý hovorí, že keď má vláda 3% záväzkov z medzinárodných zmluv, tak teda predkladať nemusí. Ale aj ústavný súd, aj rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedal, že to je veľmi za vlasy pritiahnutý výklad.
2: Predseda SAS Branislav Gröling si nevie predstaviť, že táto vláda pripraví dobrý rozpočet. Je presvedčený, že deficit bude viac ako 5%, pričom vláda sľubovala deficit verejných financií znížiť na 3%. Štátny rozpočet má byť témou pondelkovej koaličnej rady.
1: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Prezradíme vám zaujímavosti z histórie Bratislavského hradu. Zaspomíname si na kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. A hovoriť budeme aj o stretnutí našich olympijských nádejí v Šamoríne. Nech sa vám príjemne počúva. ...85 metrov nad Dunajom na južnom výbežku Malých Karpát sa týči Bratislavský hrad. Tvorí ho súbor stavieb, ktorému dominuje hradný palác. Jeho súčasná podoba je výsledkom dlhodobého historického, architektonického a stavebného vývoja. Monumentálny Bratislavský hrad so 4 vežami vidieť z veľkej diaľky. Jeho výraznú siluetu zbadá každý návštevník Bratislavy. Aj z hradu je fantastický výhľad. Pri peknom počasí vidieť dokonca rakúske Alpy.
1: Náš starý hrad dávno má rád Bratislavu krásnu, a keď večer svetlá hasnú.
0: Osídlenie Bratislavského hradného kopca siaha hlboko do praveku. Strategická poloha na križovatke významných obchodných ciest pri Dunajskom brode viedla k vybudovaniu významného keltského opida, ktorého centrom bol práve hradný kopec. Pokračuje riaditeľ Historického múzea Slovenského národného múzea, historik Peter Barta.
2: Veľmi významná bola úloha Bratislavského hradu v období 1. storočia pred našim letopočtom, kedy to bolo významné sídlo veľmi významného keltského kniežatstva. Potvrdilo sa veľmi množstvo nálezov, našli sa zaujímavé architekty, s podlahami tvorené rímskou technológiou.
0: Bratislavský hrad je jeden z najstaršie postavených hradov na Slovensku. Stál už počas obdobia Veľkej Moravy. Najstaršia písomná zmienka o Bratislavskom hrade sa viaže k roku 907, keď sa spomína v salzburských análoch v súvislosti s veľkou bitkou medzi Maďarmi a Bavormi. V druhej polovici 12. storočia postavili na hrade kamenný románsky palác. Počas vlády kráľa Žigmunda Luxemburského začal hrad nadobúdať dnešnú podobu. Kráľovský palác, ktorý vznikol v 15. storočí, bol však o jedno podlaže nižší ako v súčasnosti a nemal ani 4 veže, hovorí historik Štefan Holčík.
3: Ten palác je dôležitý nielen kvôli svojej architektúre, ale najmä preto, že bol postavený ako kráľovský palác. V skutočnosti si ho postavil Žigmund Luxemburský ako svoje sídlo, ale keď sa neskôr Prešporok, dnešná Bratislava, stal hlavným mestom Uhorska, tak vlastne tento palác bol symbolicky rezidenciou uhorských kráľov v 16., 17., 18. storočí. Dnešnú formu, čo sa týka siluety, teda s najvyšším podlažím a 4 vežami, dostal až v polovici 17. storočia.
0: Za zlatý vek Bratislavského hradu sa podľa šéfa Historického múzea Petra Bartu považuje vláda Márie Terézie.
2: Mária Terézia ako veľmi významná panovnička, ktorá obľubovala práve tie modné rôzne trendy, mala rada umenie a mala aj rada pohodlí, ako mnohí iní panovníci, sa rozhodla prebudovať už zastaralý na tú dobu Bratislavský hrad, modernú rokokovú rezidenciu so všetkými výmoženosťami, ktoré by mali kráľovskému sídlu patriť. Čiže vybudovala sa dokonca za jej vlády aj dnes návštevník Bratislavského hradu obdivovaná záhrada, teda znovu obnovená baroková záhrada, ďalšie množstvo budov pre služobníkov, pre vojakov, ale aj samotné pre pobavenie dvora, to sú rôzne pavilóny alebo dnes znovu obnovená krytá jazdiareň.
0: Bratislavský hrad bol tiež dejiskom korunovačných slávností.
2: Symbolicky môžeme povedať, že to začínali tie korunovácie, pretože uhorský panovník odtiaľto vychádzal dole do mesta a aj zakončovali, pretože vlastne tu sa potom konali tie honosné korunovačné bály a ďalšie slávnosti. Prvý korunovaný panovník bol Maximilian I a posledný bol Ferdinand V.
0: Až do 18. storočia bol Bratislavský hrad pevnosťou. V roku 1802 sa zmenil na kasárne. O 9 rokov neskôr, 28. mája 1811, vypukol na hrade požiar, pri ktorom vyhorel nielen objekt paláca, ale aj mnoho domov v podhradí. Paláca na takmer 150 rokov premenil na ruinu, avšak areál hradu naďalej využívali vojaci. Tento stav sa začal meniť po druhej svetovej vojne, keď armáda z Bratislavského hradu odišla. Prvým civilným využitím hradného areálu bola výstavba prírodného amfiteátra na severnej terase. Veľkú zásluhu na obnove Bratislavského hradu, ktorá sa začala v roku 1953, mal maliar a spisovateľ Janko Alexi. Vynaložil pritom takmer nadľudské úsilie, ako o tom napísal v spomienkovej knihe Tam ožila sláva. O obnove Bratislavského hradu v roku 1964 povedal.
4: Hlavná vec, že sa nám podarilo zachrániť tú historickú podobu hradu, že nezvalili vežičky, nezvalili strechu, a dokonca bola aj také tendencie, keď za tzv. Slovenského štátu bola vypísaná súťaž a vtedy prvú cenu dostal jeden rímsky architekt. Ten chcel hrad zvaliť, ponechať len tú vežu gotickú a postaviť niečo celkom nového tam. No ale našťastie sa to nepodarilo a tak, ako sme to urobili, je to veľkolepé. Teraz už každý vidí, že tá Bratislava potrebovala ten hrad. Tá jeho silueta je celkom inakšia. Konečne je to aj historická pamiatka a je to svetová udalosť, že niečo takéto sa nám podarilo zachrániť.
0: Autormi projektu boli Alfred Pifl a Dušan Martinček. Rekonštrukcia hradu trvala 15 rokov. Bratislavský hrad bol pre svoj nesporný historicko-architektonický prínos ako jedna z prvých historických pamiatok u nás vyhlásený v roku 1961 za národnú kultúrnu pamiatku číslo 1.

0: Ďalšou veľkou rekonštrukciou Bratislavského hradu sa začalo v roku 2008. Je súčasťou rozsiahleho projektu rekonštrukcie hradu a jeho okolia do podoby, ako mal po prestavbe za vlády Márie Terézie. Jeho súčasťou je aj obnovenie už nezachovaných častí hradu. Postupne sa zrekonštruoval hradný palác, čestné nádvorie i opevnenie hradu. Zmenou podľa historika Petra Bartu prešla aj samotná farba fasády hradu.
1: Jedno z najvýznamnejších je práve tá biela farba Bratislavského hradu, práve ktorú pri výskumoch zistili, že naozaj bol aj za Márie Terézie bielo natretie. Tak keď prichádzame z Viedne, tak už z diaľky vidíme ten veľký biely žiariaci maják, ktorý hovorí o tom, tu je Bratislava, tu je Bratislavský hrad.
0: Dnes sú na Bratislavskom hrade stále i dočasné expozície Slovenského národného múzea, ako aj reprezentačné priestory Národnej rady Slovenskej republiky, hovorí Ľubomír Adamišin z kancelárie parlamentu.
2: Celé stáročia tieto sály, tieto komnaty slúžili na reprezentáciu uhorských panovníkov a slúžili čiastočne aj ako ich súkromné komnaty. V súčasnosti sú to priestory štátnej reprezentácie Slovenskej republiky. Iba traja najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky majú právo tu prijímať svojich hostí a usporadovať tu štátne recepcie, prípadne odovzdávať vysoké štátne vyznamenania alebo menovacie dekrety. Je to jeden z najkrajších, jeden z najhonosnejších a určite jeden z najreprezentatívnejších priestorov. Máme aj iné pekné stavby v Bratislave, napríklad historická budova Reduty, ale čo sa týka nejakej politickej reprezentácie, politického významu, je to jednoznačne najvýznamnejší priestor na Slovensku.
0: Reprezentačný trakt na Bratislavskom hrade bol dejiskom mnohých významných rokovaní či podpisov významných dokumentov.
2: Z protokolárneho hľadiska a z pohľadu štátnej reprezentácie Slovenskej republiky jednoznačne najvýznamnejším bol summit ruského a amerického prezidenta Vladimíra Putina a Georgea Busha vo februári 2005. Z hľadiska politického, slávnostný podpis ústavného zákona o Československej federácii 30. októbra 1968. V tzv. Rytierskej sieni, ktorá je najväčšou miestnosťou celého hradného paláca, bola 3. septembra 1992 slávnostne podpísaná ústava Slovenskej republiky. Bratislavský hrad sa na krátke obdobie stal aj oficiálnym sídlom prvého slovenského prezidenta Michala Kováča.
0: V septembri 2016 sa v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie uskutočnil v priestoroch hradu neformálny summit európskych lídrov. Z umeleckého historického hľadiska je najcennejšou časťou reprezentačného traktu Bratislavského hradu tzv. Renesančný arkier s oratóriom.
2: V súčasnosti sa z neho zachovalo už iba torzo. Je vyzdobený nádhernými freskami, nádhernými štukami a je to dielo špičkových talianských majstrov z oblasti Benátok. Vznikla v polovici 16. storočia. Táto nádherná výzdoba sa zachovala až do súčasnosti len vďaka tomu, že neskôršie asi o 70 rokov, v druhej tretine 17. storočia, ju upravili, ju svojím spôsobom zamúrovali. A spomínaný veľký požiar začiatkom 19. storočia tejto nádhernej výzdobe žiadnym spôsobom neublížil. Nezničili ju ani niektoré ďalšie prestavby hradného paláca. A takto zakonzervovaná táto nádherná časť prečkala aj tých 150 rokov, kedy bol hrad v stave ruiny. Takže vďaka tomu sa to zachovalo do súčasnosti.

0: Rádio Slovakia International.
1: V týchto dňoch uplynulo 171 rokov od narodenia rímskokatolického kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. Zomrel v januári 1915 v americkom Clevelande. Tam totiž žil a pôsobil od roku 1882. Vypočujme si teraz, ako rozvíjal tamojšiu komunitu Slovákov.
2: V roku 1888 dal Štefan Furdek postaviť pre Slovákov kostol v Clevelande. Furdek patril medzi tých, čo prví postrehli nesmierny význam krajanských spolkov. Preto už 4. septembra 1890 založil v Clevelande prvú katolícku slovenskú jednotu, ktorá združovala viaceré už jestvujúce podporné spolky. Jej úlohou bolo starať sa o náboženský život a o národnú výchovu a kultúrne povznesenie amerických Slovákov. Zasvetili ju Panne Márii ako patrónke celého Uhorska. Za prvého predsedu jednoty zvolili Štefana Furdeka. Zo skromnosti on túto úlohu neprijal. V roku 1930 mala táto ustanovizeň 101 tisíc členov v 1100 miestnych spolkoch. Vydávala týždenník Jednota a mesačník pre mládež Jaro. Zriadila si vlastnú tlačiareň a moderne vybavený sirotinec.
1: Štefana Furdeka sme si pripomenuli ukážkou z relácie Cesty z roku 2000. Text Ľubomíra Prikryla interpretoval Jozef Šimonovič.

ruce, kúpil som jej topánky, žltých ruží asi tucet. A teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: Slovenský olympijský a športový výbor podporuje mladé talenty. 1. septembra spustil už 11. ročník projektu Ukáž sa a oznámil aj zloženie juniorského olympijského tímu na nasledujúcu sezónu. 26 mladých športovcov si rozdelí finančnú podporu vo výške 60 000 eur. Väčšina z našich nádejí sa stretla na trojdňovom pobyte v Šamoríne. Bola sa tam pozrieť aj Svetlana Barátová.
1: Členovia juniorského olympijského tímu sa na Youth Game v Šamoríne stretli už po 7-krát. Stala sa z toho pekná tradícia aj na základe pozitívnych ohlasov z predchádzajúcich ročníkov. Mladí športovci mali pripravený naozaj bohatý program.
2: Majú priestor si vlastne vypočuť množstvo prednášok, stretnúť sa s olympionikmi a získať benefity, či už v rámci mediálneho tréningu a ďalších informácií, ktoré vlastne nie sú dostupné kdekoľvek.
1: Priblížila aktivity našich nádejí Nataša Hrenáková, riaditeľka nadácie Slovenského olympijského a športového výboru. V juniorskom tíme je 8 športovcov zo zimných disciplín a 18 letných športov.
2: Športové zväzy si navrhnú 2 športovcov a potom následne športová komisia vyberá tých najlepších z najlepších. Tento rok tam máme zmesku od atlétov, krasokorčuliarov, plavcov. Je to naozaj rôznorodé.
1: Do aktuálneho juniorského tímu sa dostali 4 športovci, ktorí sa vo februári predstavili na olympijských hrách v Miláne a Cortine. Je to krasokorčuliar Adam Hagara, sankárky Viktória Praxová, Desana Špicová a skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
3: Podľa mňa sú takéto podujatia veľmi dobré, máme šancu sa stretnúť s novými ľuďmi a taktiež sa skamarátiť a tým, že sme v podobných situáciách, sa veľmi rýchlo pochopíme a tá konekcia môže byť ešte rýchlejšia ako s ostatnými ľuďmi.
1: Do Šamorína medzi naše nádeje zavítal aj Kapustíkovej brat Hektor, v súčasnosti najlepší slovenský skokan na lyžiach, ktorý bol spolu so strelkyňou Dankou Hrbekovou a bývalou biatlonistkou Pavlínou Bátovskou-Fialkovou hosťom na večernej diskusii.
4: Sme mali prednášku o time managemente, že ako vlastne skĺbiť šport, školu a osobný život alebo šport a prácu. Dávali sme im také naše skúsenosti, že čo my využívame.
1: V minulosti prešli projektom juniorského olympijského tímu napríklad atletky Gabriela Gajanová, Viktória Forster, vodná slalomárka Eliška Mintálová či strelkyňa Vanessa Hoková. Všetko olympioničky z hier v Paríži 2024.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

obrovským davom. Srdce ma párkrát splietlo, no neviem sa riadiť hlavou. Snívam, že môj život je koncertná sála. V rytme piesní sa chcem strávať.

0: National. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Kanadská ratingová agentúra potvrdila Slovensku nezmenený rating na úrovni A so stabilným výhľadom. Minister vnútra ocenil tým, ktorý zasahoval po ničivom zemetrasení vo Venezuele. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša za rozvoj vzájomných vzťahov. Kanadská ratingová agentúra Morningstar DBRS potvrdila Slovensku rating A nízky so stabilným výhľadom. Ministerstvo financí to označilo za dôležitý signál stability napriek slabému rastu európskej ekonomiky, obchodným konfliktom, neistote okolo amerických ciel a energetickej kríze. K vyššiemu ratingu Slovensku bráni najmä závislosť exportne orientovanej ekonomiky od zahraničného dopytu, starnutie populácie a tlak na konkurencieschopnosť priemyslu. Pozitívom má byť zvýšený prílev eurofondov, ktorý podporí domáce investície. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vystúpil na 70. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu vo Viedni. Uviedol, že Slovensko je spoľahlivým partnerom s dlhoročnými skúsenosťami v civilnom jadrovom programe a je pripravené prevziať väčšiu medzinárodnú zodpovednosť a zdieľať svoje odborné skúsenosti. Slovensko je jediným kandidátom východoeurópskej regionálnej skupiny do 35-člennej rady guvernérov spomínanej agentúry na roky 2026 až 2028 a očakáva sa jeho zvolenie.

0: Jen. Opozičný líder progresívcov Michal Šimečka pripomenul, že premiér v minulosti kritizoval vládu za ceny palív, ktoré boli vtedy podľa neho nižšie než dnes. Predseda parlamentu Richard Raši a minister zahraničných vecí Juraj Blanár si v piatok pripomenuli obete teroristických útokov z 11. septembra 2001 a zdôraznili potrebu urobiť všetko preto, aby sa podobné tragédie neopakovali. Obete si minútou ticha a položením vencov pri dočasnom pamätníku uctili aj vedúca veľvyslanectva USA na Slovensku Heather Rogers, minister obrany Robert Kaliňák, veliteľ Národnej gardy amerického štátu Indiana Lawrence Mönich, župan Juraj Dropa, starosta Starého mesta Matej Vagač a ďalší diplomati a zamestnanci ambasády. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok ocenil slovenských záchranárov a odborníkov, ktorí zabezpečovali logistické, organizačné a odborné zázemie počas medzinárodnej záchrannej misie vo Venezuele. Ocenenia si pri príležitosti Dňa ministerstva vnútra prevzali za profesionálne nasadenie a obetavú pomoc pri odstraňovaní následkov ničivého zemetrasenia. Pátracie a záchranné práce vykonávali v náročných podmienkach pri vysokých teplotách a v rozsiahlých ruinách. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša za dlhoročnú aktívnu prácu a prínos k rozvoju slovensko-ukrajinských vzťahov a sociálnej, kultúrnej a humanitárnej spolupráce. Vyznamenanie mu udelil predseda Ukrajinskej verchovnej rady Ruslan Štefančuk, riaditeľ združenia FEMAN a odborný poradca slovenského komisára pre deti a ambasádor Zakarpatskej oblasti na Slovensku. Eduard Buraš si ocenenie prevzal 7. septembra v Užhorode počas pracovného stretnutia predstaviteľov slovenského a ukrajinského parlamentu. Slovenskú národnú radu zastupoval jej podpredseda Martin Dubéci. 5 rokov uplynulo v týchto dňoch od pastoračnej návštevy dnes už zosnulého pápeža Františka na Slovensku. Uskutočnila sa 12. až 15. septembra 2021 a bola jeho 34. apoštolskou cestou. Počas 4 dní navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín a stretol sa s predstaviteľmi štátu, cirkvi, náboženských a menšinových komunít, ako aj s mladými. Jedným z výsledkov návštevy bola zbierka na pomoc sociálne slabším rodinám na Kube, v ktorej sa vyzbieralo 600 000 eur. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová triumfovala na majstrovstvách sveta v korejskom Chwangwone aj v individuálnej súťaži vo vzduchovej puške v ľahu. Získala titul svetovej šampiónky aj priamu miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles. V piatok sa vo vzduchovke tešila z najcennejšieho kovu spoločne s krajanom Radoslavom Malenovským v tímovej miešanej disciplíne R10. Slovenská atletka Ema Zapletalová získala striebro vo finále behu na 400 metrov prekážok na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Jej čas bol 52,68 sekundy. Zdolala ju iba Američanka Jasmine Jonesová s časom 52,45 sekundy. Ema Zapletalová v sobotu triumfovala v prvom semifinále v čase 52,93 sekundy a potvrdila pozíciu jednotky rebríčka svetovej atletiky. Celkovo dosiahla druhý najlepší čas.
1: Téma dňa.
0: Rozpočet musí vláda predložiť parlamentu do 15. októbra a podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho je potrebné nájsť kompromis. Predseda národniarov Andrej Danko uviedol, že navrhol vyrovnaný rozpočet, no časť opozície pochybuje, že takýto návrh do parlamentu príde. Ďalšia ho označuje za falošný rozpočet bez dlhodobých cieľov. Téme sa venuje Anna Lačoková.
2: Povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet vyplýva z ústavného zákona o dlhovej brzde, pretože štátny dlh prekročil 60% HDP. Predseda SNS Andrej Danko s tým súhlasí.
3: Ja som navrhol, aby dali technicky vyrovnaný rozpočet, lebo ten zákon to ustanovuje, aby sme pozmeňovacími návrhmi v parlamente ho upravili. Tým by sme naplnili literu zákona.
2: Parlament podľa neho môže rozpočet následne zmeniť. Poslanec PS Martin Dubéci však tvrdí, že vyrovnaný rozpočet nepredložia.
4: Koalícia sa bude snažiť vyhovárať na výnimku a výklad ústavného zákona, ktorý hovorí, že keď má vláda 3% záväzkov z medzinárodných zmluv, tak teda predkladať nemusí. Ale aj ústavný súd, aj rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedal, že to je veľmi za vlasy pritiahnutý výklad.
2: Predseda SAS Branislav Gröling si nevie predstaviť, že táto vláda pripraví dobrý rozpočet. Je presvedčený, že deficit bude viac ako 5%, pričom vláda sľubovala deficit verejných financií znížiť na 3%. Štátny rozpočet má byť témou pondelkovej koaličnej rady.
1: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Prezradíme vám zaujímavosti z histórie Bratislavského hradu. Zaspomíname si na kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. A hovoriť budeme aj o stretnutí našich olympijských nádejí v Šamoríne. Nech sa vám príjemne počúva. ...85 metrov nad Dunajom na južnom výbežku Malých Karpát sa týči Bratislavský hrad. Tvorí ho súbor stavieb, ktorému dominuje hradný palác. Jeho súčasná podoba je výsledkom dlhodobého historického, architektonického a stavebného vývoja. Monumentálny Bratislavský hrad so 4 vežami vidieť z veľkej diaľky. Jeho výraznú siluetu zbadá každý návštevník Bratislavy. Aj z hradu je fantastický výhľad. Pri peknom počasí vidieť dokonca rakúske Alpy.
1: Náš starý hrad dávno má rád Bratislavu krásnu, a keď večer svetlá hasnú.
0: Osídlenie Bratislavského hradného kopca siaha hlboko do praveku. Strategická poloha na križovatke významných obchodných ciest pri Dunajskom brode viedla k vybudovaniu významného keltského opida, ktorého centrom bol práve hradný kopec. Pokračuje riaditeľ Historického múzea Slovenského národného múzea, historik Peter Barta.
2: Veľmi významná bola úloha Bratislavského hradu v období 1. storočia pred našim letopočtom, kedy tu bolo významné sídlo veľmi významného keltského kniežatstva. Potvrdilo sa veľké množstvo nálezov, našli sa zaujímavé architekty, ktorý s podlahami tvorené rímskou technológiou.
0: Bratislavský hrad je jeden z najstaršie postavených hradov na Slovensku. Stál už počas obdobia Veľkej Moravy. Najstaršia písomná zmienka o Bratislavskom hrade sa viaže k roku 907, keď sa spomína v saltburských análoch v súvislosti s veľkou bitkou medzi Maďarmi a Bavormi. V druhej polovici 12. storočia postavili na hrade kamenný románsky palác. Počas vlády kráľa Žigmunda Luxemburského začal hrad nadobúdať dnešnú podobu. Kráľovský palác, ktorý vznikol v 15. storočí, bol však o jedno podlaže nižší ako v súčasnosti a nemal ani 4 veže, hovorí historik Štefan Holčík.
3: Ten palác je dôležitý nielen kvôli svojej architektúre, ale najmä preto, že bol postavený ako kráľovský palác. V skutočnosti si ho postavil Žigmund Luxemburský ako svoje sídlo, ale keď sa neskôr Prešporok, dnešná Bratislava, stal hlavným mestom Uhorska, tak vlastne tento palác bol symbolicky rezidenciou uhorských kráľov v 16., 17., 18. storočí. Dnešnú formu, čo sa týka siluety, teda s najvyšším podlažím a 4 vežami, dostal až v polovici 17. storočia.
0: Za zlatý vek Bratislavského hradu sa podľa šéfa Historického múzea Petra Bartu považuje vláda Márie Terézie.
2: Mária Terézia ako veľmi významná panovnička, ktorá obľubovala práve tie modné rôzne trendy, mala rada umenie a mala aj rada pohodlí, ako mnohí iní panovníci, sa rozhodla prebudovať už zastaralý na tú dobu Bratislavský hrad, modernú rokokovú rezidenciu so všetkými výmoženosťami, ktoré by mali kráľovskému sídlu patriť. Čiže vybudovala sa dokonca za jej vlády aj dnes návštevník Bratislavského hradu obdivovaná záhrada, teda znovu obnovená baroková záhrada, ďalšie množstvo budov pre služobníkov, pre vojakov, ale aj samotné pre pobavenie dvora, to sú rôzne pavilóny alebo dnes znovu obnovená krytá jazdiareň.
0: Bratislavský hrad bol tiež dejiskom korunovačných slávností.
2: Symbolicky môžeme povedať, že to začínali tie korunovácie, pretože uhorský panovník odtiaľto vychádzal dole do mesta a aj zakončovali, pretože vlastne tu sa potom konali tie honosné korunovačné bály a ďalšie slávnosti. Prvý korunovaný panovník bol Maximilian I a posledný bol Ferdinand V.
0: Až do 18. storočia bol Bratislavský hrad pevnosťou. V roku 1802 sa zmenil na kasárne. O 9 rokov neskôr, 28. mája 1811, vypukol na hrade požiar, pri ktorom vyhorel nielen objekt paláca, ale aj mnoho domov v podhradí. Paláca na takmer 150 rokov premenil na ruinu, avšak areál hradu naďalej využívali vojaci. Tento stav sa začal meniť po druhej svetovej vojne, keď armáda z Bratislavského hradu odišla. Prvým civilným využitím hradného areálu bola výstavba prírodného amfiteátra na severnej terase. Veľkú zásluhu na obnove Bratislavského hradu, ktorá sa začala v roku 1953, mal maliar a spisovateľ Janko Alexi. Vynaložil pritom takmer nadľudské úsilie, ako o tom napísal v spomienkovej knihe Tam ožila sláva. O obnove Bratislavského hradu v roku 1964 povedal.
4: Hlavná vec, že sa nám podarilo zachrániť tú historickú podobu hradu, že nezvalili vežičky, nezvalili strechu, a dokonca bola aj také tendencie, keď za tzv. Slovenského štátu bola vypísaná súťaž a vtedy prvú cenu dostal jeden rímsky architekt. Ten chcel hrad zvaliť, ponechať len tú vežu gotickú a postaviť niečo celkom nového tam. No ale našťastie sa to nepodarilo a tak, ako sme to urobili, je to veľkolepé. Teraz už každý vidí, že tá Bratislava potrebovala ten hrad. Tá jeho silueta je celkom inakšia. Konečne je to aj historická pamiatka. A je to svetová udalosť, že niečo takéto sa nám podarilo zachrániť.
0: Autormi projektu boli Alfred Pifl a Dušan Martinček. Rekonštrukcia hradu trvala 15 rokov. Bratislavský hrad bol pre svoj nesporný historicko-architektonický prínos ako jedna z prvých historických pamiatok u nás vyhlásený v roku 1961 za národnú kultúrnu pamiatku číslo 1.

0: ďalšou veľkou rekonštrukciou Bratislavského hradu sa začalo v roku 2008. Je súčasťou rozsiahleho projektu rekonštrukcie hradu a jeho okolia do podoby, ako mal po prestavbe za vlády Márie Terézie. Jeho súčasťou je aj obnovenie už nezachovaných častí hradu. Postupne sa zrekonštruoval hradný palác, čestné nádvorie i opevnenie hradu. Zmenou podľa historika Petra Bartu prešla aj samotná farba fasády hradu.
1: Jedno z najvýznamnejších je práve tá biela farba Bratislavského hradu, práve ktorú pri výskumoch zistili, že naozaj bol aj za Márie Terézie bielo natretie. Tak keď prichádzame z Viedne, tak už z diaľky vidíme ten veľký biely žiariaci maják, ktorý hovorí o tom, tu je Bratislava, tu je Bratislavský hrad.
0: Dnes sú na Bratislavskom hrade stále i dočasné expozície Slovenského národného múzea, ako aj reprezentačné priestory Národnej rady Slovenskej republiky, hovorí Ľubomír Adamišín z Kancelárie parlamentu.
2: Celé stáročia tieto sály, tieto komnaty slúžili na reprezentáciu uhorských panovníkov a slúžili čiastočne aj ako ich súkromné komnaty. V súčasnosti sú to priestory štátnej reprezentácie Slovenskej republiky. Iba traja najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky majú právo tu prijímať svojich hostí a usporadovať tu štátne recepcie, prípadne odovzdávať vysoké štátne vyznamenania alebo menovacie dekrety. Je to jeden z najkrajších, jeden z najhonosnejších a určite jeden z najreprezentatívnejších priestorov. Máme aj iné pekné stavby v Bratislave, napríklad historická budova Reduty, ale čo sa týka nejakej politickej reprezentácie, politického významu, je to jednoznačne najvýznamnejší priestor na Slovensku.
0: Reprezentačný trakt na Bratislavskom hrade bol dejiskom mnohých významných rokovaní či podpisov významných dokumentov.
2: Z protokolárneho hľadiska a z pohľadu štátnej reprezentácie Slovenskej republiky jednoznačne najvýznamnejším bol summit ruského a amerického prezidenta Vladimíra Putina a Georgea Busha vo februári 2005. Z hľadiska politického, slávnostný podpis ústavného zákona o Československej federácii 30. oktobra 1968. V tzv. Rytierskej sieni, ktorá je najväčšou miestnosťou celého hradného paláca, bola 3. septembra 1992 slávnostne podpísaná Ústava Slovenskej republiky. Bratislavský hrad sa na krátke obdobie stal aj oficiálnym sídlom prvého slovenského prezidenta Michala Kováča.
0: V septembri 2016 sa v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie uskutočnil v priestoroch hradu neformálny summit európskych lídrov. Z umeleckého historického hľadiska je najcennejšou časťou reprezentačného traktu Bratislavského hradu tzv. Renesančný arkier s oratóriom.
2: V súčasnosti sa z neho zachovalo už iba torzo. Je vyzdobený nádhernými freskami, nádhernými štukami a je to dielo špičkových talianských majstrov z oblasti Benátok. Vznikla v polovici 16. storočia. Táto nádherná výzdoba sa zachovala až do súčasnosti len vďaka tomu, že neskôršie asi o 70 rokov, v druhej tretine 17. storočia ju upravili, ju svojím spôsobom zamúrovali. A spomínaný veľký požiar začiatkom 19. storočia tejto nádhernej výzdobe žiadnym spôsobom neublížil. Nezničili ju ani niektoré ďalšie prestavby hradného paláca a takto zakonzervovaná táto nádherná časť prečkala aj tých 150 rokov, kedy bol hrad v stave ruiny. Takže vďaka tomu sa to zachovalo do súčasnosti.

0: Rádio Slovakia International.
1: V týchto dňoch uplynulo 171 rokov od narodenia rímskokatolického kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. Zomrel v januári 1915 v americkom Clevelande. Tam totiž žil a pôsobil od roku 1882. Vypočujme si teraz, ako rozvíjal tamojšiu komunitu Slovákov.
2: V roku 1888 dal Štefan Furdek postaviť pre Slovákov kostol v Clevelande. Furdek patril medzi tých, čo prví postrehli nesmierny význam krajanských spolkov. Preto už 4. septembra 1890 založil v Clevelande prvú katolícku slovenskú jednotu, ktorá združovala viaceré už jestvujúce podporné spolky. Jej úlohou bolo starať sa o náboženský život a o národnú výchovu a kultúrne povznesenie amerických Slovákov. Zasvetili ju panne Márii ako patrónke celého Uhorska. Za prvého predsedu jednoty zvolili Štefana Furdeka. Zo skromnosti on túto úlohu neprijal. V roku 1930 mala táto ustanovizeň 101 000 členov v 1100 miestnych spolkoch. Vydávala týždenník Jednota a mesačník pre mládež Jaro. Zriadila si vlastnú tlačiareň a moderne vybavený sirotinec.
1: Štefana Furdeka sme si pripomenuli ukážkou z relácie Cesty z roku 2000. Text Ľubomíra Prikryla interpretoval Jozef Šimonovič. Včera

uče. Kupil sam je i topanki, žutih ruži, ja si tucet, a teraz v autobuse. Mislim v jednom kuse, na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: Slovenský olympijský a športový výbor podporuje mladé talenty. 1. septembra spustil už 11. ročník projektu Ukáž sa a oznámil aj zloženie juniorského olympijského tímu na nasledujúcu sezónu. 26 mladých športovcov si rozdelí finančnú podporu vo výške 60 000 eur. Väčšina z našich nádejí sa stretla na trojdňovom pobyte v Šamoríne. Bola sa tam pozrieť aj Svetlana Barátová.
1: Členovia juniorského olympijského tímu sa na Yacht Game v Šamoríne stretli už po 7-krát. Stala sa z toho pekná tradícia aj na základe pozitívnych ohlasov z predchádzajúcich ročníkov. Mladí športovci mali pripravený naozaj bohatý program.
2: Majú priestor si vlastne vypočuť množstvo prednášok, stretnúť sa s olympionikmi a získať benefity či už v rámci mediálneho tréningu a ďalších informácií, ktoré vlastne nie sú dostupné kdekoľvek.
1: Priblížila aktivity našich nádejí Nataša Hrenáková, riaditeľka nadácie Slovenského olympijského a športového výboru. V juniorskom tíme je 8 športovcov zo zimných disciplín a 18 letných športov.
2: Športové zväzy si navrhnú 2 športovcov a potom následne športová komisia vyberá tých najlepších z najlepších. Tento rok tam máme zmesku od atlétov, krasokorčuliarov, plavcov, je to naozaj rôznorodé.
1: Do aktuálneho juniorského tímu sa dostali 4 športovci, ktorí sa vo februári predstavili na olympijských hrách v Miláne a Cortine. Je to krasokorčuliar Adam Hagara, sankárky Viktória Praxová, Desana Špicová a skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
3: Podľa mňa sú takéto podujatia veľmi dobré, máme šancu sa stretnúť s novými ľuďmi a taktiež sa skamarátiť a tým, že sme v podobných situáciách, sa veľmi rýchlo pochopíme a tá konekcia môže byť ešte rýchlejšia ako s ostatnými ľuďmi.
1: Do Šamorína medzi naše nádeje zavítal aj Kapustíkovej brat Hektor, v súčasnosti najlepší slovenský skokan na lyžiach, ktorý bol spolu so strelkyňou Dankou Hrbekovou a bývalou biatlonistkou Paulínou Bátovskou-Fialkovou hosťom na večernej diskusii.
4: Sme mali prednášku o time managemente, že ako vlastne skĺbiť šport, školu a osobný život alebo šport a prácu. Dávali sme im také naše skúsenosti, že čo my využívame.
1: V minulosti prešli projektom juniorského olympijského tímu napríklad atletky Gabriela Gajanová, Viktória Forster, vodná slalomárka Eliška Mintálová či strelkyňa Vanessa Hoková. Všetko olympioničky z hier v Paríži 2024.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Martin Haraj.
0: Správy.
1: Kanadská ratingová agentúra potvrdila Slovensku nezmenený rating na úrovni A so stabilným výhľadom. Minister vnútra ocenil tým, ktorý zasahoval po ničivom zemetrasení vo Venezuele. Ukrajinský parlament ocenil Košičana Eduarda Buraša za rozvoj vzájomných vzťahov. Kanadská ratingová agentúra Morningstar DBRS potvrdila Slovensku rating A nízky so stabilným výhľadom. Ministerstvo financií to označilo za dôležitý signál stability napriek slabému rastu európskej ekonomiky, obchodným konfliktom, neistote okolo amerických ciel a energetickej kríze. K vyššiemu ratingu Slovensku bráni najmä závislosť exportne orientovanej ekonomiky od zahraničného dopytu, starnutie populácie a tlak na konkurencieschopnosť priemyslu. Pozitívom má byť zvýšený prílev eurofondov, ktorý podporí domáce investície. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár vystúpil na 70. zasadnutí generálnej konferencie Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu vo Viedni. Uviedol, že Slovensko je spoľahlivým partnerom s dlhoročnými skúsenosťami v civilnom jadrovom programe a je pripravené prevziať väčšiu medzinárodnú zodpovednosť a zdieľať svoje odborné skúsenosti. Slovensko je jediným kandidátom východoeurópskej regionálnej skupiny do 35-členej rady guvernérov spomínanej agentúry na roky 2026 až 2028 a očakáva sa jeho zvolenie. Slovenská delegácia zároveň využije zasadnutie na rokovanie o kandidatúre Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN v rokoch 2028-2029. Premiér Robert Fico na svojej sociálnej sieti uviedol, že cieľom vlády je udržať ceny pohonných látok v druhej polovici najlacnejších krajín únie. Vláda sa podľa neho cenami palív a možnými opatreniami zaoberá na každom rokovaní a o situácii komunikuje aj so Slovnaftom, pričom upozorňuje na celoeurópsky vývoj a vplyv iránsko-amerického konfliktu na ceny surovín. Líder Hlasu Matúš Šutaj-Eštok potvrdil, že ministerka hospodárstva Denisa Saková je s bratislavskou rafinériou v kontakte o regulácii cien. Opozičný líder progresívcov Michal Šimečka pripomenul, že premiér v minulosti kritizoval vládu za ceny palív, ktoré boli vtedy podľa neho nižšie než dnes. Predseda parlamentu Richard Raši a minister zahraničných vecí Juraj Blanár si v piatok pripomenuli obete teroristických útokov z 11. septembra 2001 a zdôraznili potrebu urobiť všetko preto, aby sa podobné tragédie neopakovali. Obete si minútou ticha a položením vencov pri dočasnom pamätníku uctili aj vedúca veľvyslanectva USA na Slovensku Heather Rogers, minister obrany Robert Kaliňák, veliteľ Národnej gardy amerického štátu Indiana Lawrence Mönich, župan Juraj Dropa, starosta Starého mesta Matej Vagač a ďalší diplomati a zamestnanci ambasády. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok ocenil slovenských záchranárov a odborníkov, ktorí zabezpečovali logistické, organizačné a odborné zázemie počas medzinárodnej záchrannej misie vo Venezuele. Ocenenia si pri príležitosti Dňa ministerstva vnútra prevzali za profesionálne nasadenie a obetavú pomoc pri odstraňovaní následkov ničivého zemetrasenia. Pátracie a záchranné práce vykonávali v náročných podmienkach pri vysokých teplotách a v rozsiahlých ruinách.

0: Hrdlička na Slovensku. Uskutočnila sa 12. až 15. septembra 2021 a bola jeho 34. apoštolskou cestou. Počas 4 dní navštívil Bratislavu, Prešov, Košice a Šaštín a stretol sa s predstaviteľmi štátu, cirkvi, náboženských a menšinových komunít, ako aj s mladými. Jedným z výsledkov návštevy bola zbierka na pomoc sociálne slabším rodinám na Kube, v ktorej sa vyzbieralo 600 000 eur. Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová triumfovala na majstrovstvách sveta v korejskom Chwangwone aj v individuálnej súťaži vo vzduchovej puške v ľahu. Získala titul svetovej šampiónky aj priamu miestenku na paralympijské hry 2028 v Los Angeles. V piatok sa vo vzduchovke tešila z najcennejšieho kovu spoločne s krajanom Radoslavom Malenovským v tímovej miešanej disciplíne R10. Slovenská atletka Ema Zapletalová získala striebro vo finále behu na 400 metrov prekážok na premiérových ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti. Jej čas bol 52,68 sekundy. Zdolala ju iba Američanka Jasmine Jonesová s časom 52,45 sekundy. Ema Zapletalová v sobotu triumfovala v prvom semifinále v čase 52,93 sekundy a potvrdila pozíciu jednotky rebríčka svetovej atletiky. Celkovo dosiahla druhý najlepší čas.
1: Téma dňa.
0: Rozpočet musí vláda predložiť parlamentu do 15. októbra a podľa predsedu parlamentu Richarda Rašiho je potrebné nájsť kompromis. Predseda národniarov Andrej Danko uviedol, že navrhol vyrovnaný rozpočet, no časť opozície pochybuje, že takýto návrh do parlamentu príde. Ďalšia ho označuje za falošný rozpočet bez dlhodobých cieľov. Téme sa venuje Anna Lačoková.
2: Povinnosť predložiť vyrovnaný rozpočet vyplýva z ústavného zákona o dlhovej brzde, pretože štátny dlh prekročil 60% HDP. Predseda SNS Andrej Danko s tým súhlasí.
3: Ja som navrhol, aby dali technicky vyrovnaný rozpočet, lebo ten zákon to ustanovuje, aby sme pozmeňovacími návrhmi v parlamente ho upravili. Tým by sme naplnili literu zákona.
2: Parlament podľa neho môže rozpočet následne zmeniť. Poslanec PS Martin Dubeci však tvrdí, že vyrovnaný rozpočet nepredložia.
4: Koalícia sa bude snažiť vyhovárať na výnimku a výklad ústavného zákona, ktorý hovorí, že keď má vláda 3% záväzkov z medzinárodných zmluv, tak teda predkladať nemusí. Ale aj ústavný súd aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť povedal, že to je veľmi za vlasy pritiahnutý výklad.
2: Predseda SAS Branislav Gröling si nevie predstaviť, že táto vláda pripraví dobrý rozpočet. Je presvedčený, že deficit bude viac ako 5%, pričom vláda sľubovala deficit verejných financií znížiť na 3%. Štátny rozpočet má byť témou pondelkovej koaličnej rady.
1: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Prezradíme vám zaujímavosti z histórie Bratislavského hradu. Zaspomíname si na kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. A hovoriť budeme aj o stretnutí našich olympijských nádejí v Šamoríne. Nech sa vám príjemne počúva. ...85 metrov nad Dunajom na južnom výbežku Malých Karpát sa týči Bratislavský hrad. Tvorí ho súbor stavieb, ktorému dominuje hradný palác. Jeho súčasná podoba je výsledkom dlhodobého historického, architektonického a stavebného vývoja. Monumentálny Bratislavský hrad so štyrmi vežami vidieť z veľkej diaľky. Jeho výraznú siluetu zbadá každý návštevník Bratislavy. Aj z hradu je fantastický výhľad. Pri peknom počasí vidieť dokonca Rakúske Alpy.
1: Náš starý hrad dávno má rád Bratislavu krásnu, a keď večer svetlá hasnú.
0: Osídlenie Bratislavského hradného kopca siaha hlboko do praveku. Strategická poloha na križovatke významných obchodných ciest pri Dunajskom brode viedla k vybudovaniu významného keltského opida, ktorého centrom bol práve hradný kopec. Pokračuje riaditeľ Historického múzea Slovenského národného múzea, historik Peter Barta.
2: Veľmi významná bola úloha Bratislavského hradu v období 1. storočia pred našim letopočtom, kedy tu bolo významné sídlo veľmi významného keltského

0: kniežatstva. Potvrdilo sa veľké množstvo nálezov, našli sa zaujímavé architektúry s podlahami tvorené rímskou technológiou.
1: Bratislavský hrad je jeden z najstaršie postavených hradov na Slovensku. Stál už počas obdobia Veľkej Moravy. Najstaršia písomná zmienka o Bratislavskom hrade sa viaže k roku 907, keď sa spomína v Salzburských análoch v súvislosti s veľkou bitkou medzi Maďarmi a Bavormi. V druhej polovici 12. storočia postavili na hrade kamenný románsky palác. Počas vlády kráľa Žigmunda Luxemburského začal hrad nadobúdať dnešnú podobu. Kráľovský palác, ktorý vznikol v 15. storočí, bol však o jedno podlaže nižší ako v súčasnosti a nemal ani 4 veže, hovorí historik Štefan Holčík.
2: Ten palác je dôležitý nielen kvôli svojej architektúre, ale najmä preto, že bol postavený ako kráľovský palác. V skutočnosti si ho postavil Žigmund Luxemburský ako svoje sídlo, ale keď sa neskôr Prešporok, dnešná Bratislava, stal hlavným mestom Uhorska, tak vlastne tento palác bol symbolicky rezidenciou uhorských kráľov v 16., 17., 18. storočí. Dnešnú formu, čo sa týka siluety, teda s najvyšším podlažím a 4 vežami, dostal až v polovici 17. storočia.
1: Za zlatý vek Bratislavského hradu sa podľa šéfa historického múzea Petra Bartu považuje vláda Márie Terézie.
0: Mária Terézia ako veľmi významná panovnička, ktorá obľubovala práve tie módne rôzne trendy, mala rada umenie a mala aj rada pohodlie, ako mnohí iní panovníci, sa rozhodla prebudovať už zastaralý na tú dobu Bratislavský hrad, modernú rokokovú rezidenciu so všetkými výmoženosťami, ktoré by mali kráľovskému sídlu patriť. Čiže vybudovala sa dokonca za jej vlády aj dnes návštevníkom Bratislavského hradu obdivovaná záhrada, teda znovu obnovená baroková záhrada, ďalšie množstvo budov pre služobníkov, pre vojakov, ale aj samotné pre pobavenie dvora, to sú rôzne pavilóny alebo dnes znovu obnovená krytá jazdiareň.
1: Bratislavský hrad bol tiež dejiskom korunovačných slávností.
0: Symbolicky môžeme povedať, že to začínali tie korunovácie, pretože uhorský panovník odtiaľto vychádzal dole do mesta a aj zakončovali, pretože vlastne tu sa potom konali tie honosné korunovačné bály a ďalšie slávnosti. Prvý korunovaný panovník bol Maximilian I a posledný bol Ferdinand V.
1: Až do 18. storočia bol Bratislavský hrad pevnosťou. V roku 1802 sa zmenil na kasárne. O 9 rokov neskôr, 28. mája 1811, vypukol na hrade požiar, pri ktorom vyhorel nielen objekt paláca, ale aj mnoho domov v podhradí. Paláca na takmer 150 rokov premenil na ruinu, avšak areál hradu naďalej využívali vojaci. Tento stav sa začal meniť po druhej svetovej vojne, keď armáda z Bratislavského hradu odišla. Prvým civilným využitím hradného areálu bola výstavba prírodného amfiteátra na severnej terase. Veľkú zásluhu na obnove Bratislavského hradu, ktorá sa začala v roku 1953, mal maliar a spisovateľ Janko Alexi. Vynaložil pritom takmer nadľudské úsilie, ako o tom napísal v spomienkovej knihe Tam ožila sláva. O obnove Bratislavského hradu v roku 1964 povedal.
3: Hlavná vec, že sa nám podarilo zachrániť tú historickú podobu hradu, že nezvalili vežičky, nezvalili strechu, a dokonca boli aj také tendencie, keď za tzv. Slovenského štátu bola vypísaná súťaž a vtedy prvú cenu dostal jeden rímsky architekt. Ten chcel hrad zvaliť, ponechať len tú vežu gotickú a postaviť niečo celkom nového tam. No ale našťastie sa to nepodarilo a tak, ako sme to urobili, je to veľkolepé. Teraz už každý vidí, že tá Bratislava potrebovala ten hrad. Tá jeho silueta je celkom inakšia. Konečne je to aj historická pamiatka a je to svetová udalosť, že niečo takéto sa nám podarilo zachrániť.
1: Autormi projektu boli Alfred Pifl a Dušan Martinček. Rekonštrukcia hradu trvala 15 rokov. Bratislavský hrad bol pre svoj nesporný historicko-architektonický prínos ako jedna z prvých historických pamiatok u nás vyhlásený v roku 1961 za národnú kultúrnu pamiatku číslo 1.

0: Ďalšou veľkou rekonštrukciou Bratislavského hradu sa začalo v roku 2008. Je súčasťou rozsiahleho projektu rekonštrukcie hradu a jeho okolia do podoby, akú mal po prestavbe za vlády Márie Terézie. Jeho súčasťou je aj obnovenie už nezachovaných častí hradu. Postupne sa zrekonštruoval hradný palác, čestné nádvorie i opevnenie hradu. Zmenou podľa historika Petra Bartu prešla aj samotná farba fasády hradu.
1: Jedno z najvýznamnejších je práve tá biela farba Bratislavského hradu, práve ktorú pri výskumoch zistili, že naozaj bol aj za Márie Terézie bielonatretie. Tak keď prichádzame z Viedne, tak už z diaľky vidíme ten veľký biely žiariaci maják, ktorý hovorí o tom, tu je Bratislava, tu je Bratislavský hrad.
0: Dnes sú na Bratislavskom hrade stále i dočasné expozície Slovenského národného múzea, ako aj reprezentačné priestory Národnej rady Slovenskej republiky, hovorí Ľubomír Adamišin z Kancelárie parlamentu.
2: Celé stáročia tieto sály, tieto komnaty slúžili na reprezentáciu uhorských panovníkov a slúžili čiastočne aj ako ich súkromné komnaty. V súčasnosti sú to priestory štátnej reprezentácie Slovenskej republiky. Iba traja najvyšší ústavní činitelia Slovenskej republiky majú právo tu prijímať svojich hostí a usporadovať tu štátne recepcie, prípadne odovzdávať vysoké štátne vyznamenania alebo menovacie dekrety. Je to jeden z najkrajších, jeden z najhonosnejších a určite jeden z najreprezentatívnejších priestorov. Máme aj iné pekné stavby v Bratislave, napríklad historická budova Reduty, ale čo sa týka nejakej politickej reprezentácie, politického významu, je to jednoznačne najvýznamnejší priestor na Slovensku.
0: Reprezentačný trakt na Bratislavskom hrade bol dejiskom mnohých významných rokovaní či podpisov významných dokumentov.
2: Z protokolárneho hľadiska a z pohľadu štátnej reprezentácie Slovenskej republiky jednoznačne najvýznamnejším bol summit ruského a amerického prezidenta Vladimíra Putina a Georgea Busha vo februári 2005. Z hľadiska politického, slávnostný podpis ústavného zákona o Československej federácii 30. októbra 1968. V tzv. Rytierskej sieni, ktorá je najväčšou miestnosťou celého hradného paláca, bola 3. septembra 1992 slávnostne podpísaná Ústava Slovenskej republiky. Bratislavský hrad sa na krátke obdobie stal aj oficiálnym sídlom prvého slovenského prezidenta Michala Kováča.
0: V septembri 2016 sa v rámci slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie uskutočnil v priestoroch hradu neformálny summit európskych lídrov. Z umelecko-historického hľadiska je najcennejšou časťou reprezentačného traktu Bratislavského hradu tzv. Renesančný arkier s oratóriom.
2: V súčasnosti sa z neho zachovalo už iba torzo. Je vyzdobený nádhernými freskami, nádhernými štukami. Je to dielo špičkových talianských majstrov z oblasti Benátok. Vznikla v polovici 16. storočia. Táto nádherná výzdoba sa zachovala až do súčasnosti len vďaka tomu, že neskôršie asi o 70 rokov, v druhej tretine 17. storočia, ju upravili, ju svojím spôsobom zamúrovali. A spomínaný veľký požiar začiatkom 19. storočia tejto nádhernej výzdobe žiadnym spôsobom neublížil. Nezničili ju ani niektoré ďalšie prestavby hradného paláca a takto zakonzervovaná táto nádherná časť prečkala aj tých 150 rokov, kedy bol hrad v stave ruiny. Takže vďaka tomu sa to zachovalo do súčasnosti.

0: Rádio Slovakia International.
1: V týchto dňoch uplynulo 171 rokov od narodenia rímskokatolického kňaza, spisovateľa a národného buditeľa Štefana Furdeka. Zomrel v januári 1915 v americkom Clevelande. Tam totiž žil a pôsobil od roku 1882. Vypočujme si teraz, ako rozvíjal tamojšiu komunitu Slovákov.
2: V roku 1888 dal Štefan Furdek postaviť pre Slovákov kostol v Clevelande. Furdek patril medzi tých, čo prví postrehli nesmierny význam krajanských spolkov. Preto už 4. septembra 1890 založil v Clevelande prvú katolícku slovenskú jednotu, ktorá združovala viaceré už jestvujúce podporné spolky. Jej úlohou bolo starať sa o náboženský život a o národnú výchovu a kultúrne povznesenie amerických Slovákov. Zasvetili ju Panne Márii ako patronke celého Uhorska. Za prvého predsedu jednoty zvolili Štefana Furdeka. Zo skromnosti on túto úlohu neprijal. V roku 1930 mala táto ustanovizeň 101 000 členov v 1100 miestnych spolkoch. Vydávala týždenník Jednota a mesačník pre mládež Jaro. Zriadila si vlastnú tlačiareň a moderne vybavený sirotinec.
1: Štefana Furdeka sme si pripomenuli ukážkou z relácie Cesty z roku 2000. Text Ľubomíra Prikryla interpretoval Jozef Šimonovič.

duše. Kupil som jej topánky, žltých ruží asi tucet. A teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: Slovenský olympijský a športový výbor podporuje mladé talenty. 1. septembra spustil už 11. ročník projektu Ukáž sa a oznámil aj zloženie juniorského olympijského tímu na nasledujúcu sezónu. 26 mladých športovcov si rozdelí finančnú podporu vo výške 60 000 eur. Väčšina z našich nádejí sa stretla na trojdňovom pobyte v Šamoríne. Bola sa tam pozrieť aj Svetlana Barátová.
1: Členovia juniorského olympijského tímu sa na Youth Game v Šamoríne stretli už po 7-krát. Stala sa z toho pekná tradícia aj na základe pozitívnych ohlasov z predchádzajúcich ročníkov. Mladí športovci mali pripravený naozaj bohatý program.
2: Majú priestor si vlastne vypočuť množstvo prednášok, stretnúť sa s olympionikmi a získať benefity, či už v rámci mediálneho tréningu a ďalších informácií, ktoré vlastne nie sú dostupné kdekoľvek.
1: Priblížila aktivity našich nádejí Nataša Hrenáková, riaditeľka nadácie Slovenského olympijského a športového výboru. V juniorskom tíme je 8 športovcov zo zimných disciplín a 18 letných športov.
2: Športové zväzy si navrhnú 2 športovcov a potom následne športová komisia vyberá tých najlepších z najlepších. Tento rok tam máme zmesku od atlétov, krasokorčuliarov, plavcov. Je to naozaj rôznorodé.
1: Do aktuálneho juniorského tímu sa dostali 4 športovci, ktorí sa vo februári predstavili na olympijský hrách v Miláne a Cortine. Je to krasokorčuliar Adam Hagara, sankárky Viktória Praxová, Desana Špicová a skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková.
3: Podľa mňa sú takéto podujatia veľmi dobré, máme šancu sa stretnúť s novými ľuďmi a taktiež sa skamarátiť a tým, že sme v podobných situáciách, sa veľmi rýchlo pochopíme a tá konekcia môže byť ešte rýchlejšia ako s ostatnými ľuďmi.
1: Do Šamorína medzi naše nádeje zavítal aj Kapustíkovej brat Hektor, v súčasnosti najlepší slovenský skokan na lyžiach, ktorý bol spolu so strelkyňou Dankou Hrbekovou a bývalou biatlonistkou Paulínou Bátovskou-Fialkovou hosťom na večernej diskusii.
4: Sme mali prednášku o time managemente, že ako vlastne skĺbiť šport, školu a osobný život alebo šport a prácu. Dávali sme im také naše skúsenosti, že čo my využívame.
1: V minulosti prešli projektom juniorského olympijského tímu napríklad atletky Gabriela Gajanová, Viktória Forster, vodná slalomárka Eliška Mintálová či strelkyňa Vanessa Hoková. Všetko olympioničky z hier v Paríži 2024.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Z 15. septembra si na Slovensku pripomíname 7 bolestnú pannu Máriu. Od roku 1966 je hlavnou patrónkou Slovenska. Pri tejto príležitosti sa pozrieme na symboly bolesti a nádeje a na to, čím nás jej príbeh môže inšpirovať.
2: Prešla takou bolesťou, akou je pre matku, pre rodiča strata dieťaťa.
1: Zamyslíme sa aj nad tým, čo o našej identite hovorí úcta k patrónke Slovenska.
3: Symbol, do ktorého sa časť slovenského národa môže manifestačne prihlásiť, ktorý potrebuje takýto silný zástoj, ako je postava Ježišovej matky.
1: Vyberieme sa aj do Šaštína, kde sa nachádza národná svätyňa a známe pútnické miesto.
4: My tam prinášame vlastne svoje srdcia a svoju ochotu byť na blízku patronke Slovenska.
1: A náš mariánsky špeciál završíme zaujímavosťami o pútnickom mieste Marianka.
5: Toto je typické stredoveké miesto, takže na jeho počiatku stojí legenda.
1: Pokojné chvíle pri počúvaní vám želá Martin Haraj.

0: 7 bolestí, 7 chvíľ, v ktorých sa bolesť matky stretáva s vierou, nádejou a dôverou. Príbeh Panny Márie pritom nie je len príbehom utrpenia. Je aj príbehom sily, ktorá človeku pomáha prejsť aj tými najťažšími chvíľami. Čo symbolizuje 7 bolestí Márie a čo nám tento príbeh môže povedať aj dnes? O tom nám viac povie grécko-katolícky farár Rastislav Čížik.
1: Keď priniesli Ježiša na 40. deň do chrámu, aby ho predstavili Pánovi, tak vtedy starec Simeon zobral toto dieťa na ruky a Márii predpovedal, že bude trpieť. Toto bola tá prvá rana alebo základ pre vôbec vnímanie Panny Márie, Bohorodičky, ako bolestnej matky. Vlastne taký počet, ktorý máme dnes a poznáme dnes číslo 7, preto aj 7 bolestná Panna Mária, súvisí s akousi plnosťou. Vieme, že číslo 7 symbolicky poukazuje na plnosť. Počet 7 bolestí máme v roku 1491, prvýkrát spomenutých. Patria medzi ne tieto skutočnosti, vychádzajúce vlastne z Biblie. Prvou je obriezka Ježiša v chráme, spojená so spomínaným proroctvom starca Simeona. Potom druhou ranou je útek do Egypta pred besniacim Herodesom, ktorý chcel Ježiša zabiť. Treťou bolesťou je hľadanie 12-ročného Ježiša v jeruzalemskom chráme, ktorý sa stratil na púti svojim rodičom. Štvrtou bolesťou je uväznenie a umúčenie Ježiša, piatou bolesťou jeho ukrižovanie, potom šiestou je jeho snímanie z kríža a napokon siedmou bolesťou je Ježišovo pochovanie.
0: Panna Mária je postava, ktorú poznajú veriaci aj ľudia, ktorí sa za veriacich nepovažujú. Vnímajú však západná a východná cirkev rovnako, alebo by sme boli prekvapení, koľko rôznych podôb Márie vlastne existuje?
1: Tie podoby Panny Márie možno súvisia s tým, že rôzne miesta poznajú rôzne mariánske zjavenia alebo viažú rôzne zjavenia Panny Márie a od toho potom sa odvádza aj akýsi prívlastok Panna Mária, Čenstochovská, Šaštínska, Lurdská, hej, to sú také známe svetové, ale vždy ide teda o jednu Pannu Máriu, teda matku Ježiša Krista. Čo sa týka možno pohľadu východu a západu, keďže ja tiež som východným kňazom, tak vnímanie Panny Márie je u nás prítomný od Efeského koncilu v roku 431, ktorý určil, že kto bola Panna Mária, vtedy sa otcovia prítomní teda zhodli na tomto koncile, že označujeme ju týmto titulom Theotokos, Bohorodička, takže aj my ju takto v našich modlitbách označujeme a zdôrazňujeme tým jej materstvo. Kým západ, najmä teda v histórii, boli rôzne akcenty, ale vnímame skôr ten názov Panna Mária, to znamená, že je panenstvo. Hoci aj toto je prítomné aj na východe, hlavne na ikonografii je to pekne vidno, že Mária aj tu na východných ikonách je znázorňovaná v spodnom modrom plášti a vo vrchnom červenom plášti. Práve tá modrá farba je jej človečenstvo, a tá vrchná červená naznačuje, že sa stala matkou Boha tým, že prijala pozvanie Boha skrze slova aniela, že na ne odpovedala, nech sa stane podľa tvojho slova.
0: Keď sme spomínali tých 7 bolestí Márie, máme tendenciu myslieť najmä na bolesť a utrpenie. Nie je to však trochu na škodu veci, ak si ju predstavíme iba ako smutnú postavu? Čo všetko sa v jej príbehu dá nájsť okrem bolesti?
1: Samozrejme, tie bolesti možno človek

0: východe, ako aj na západe. No a potom v tejto línii schválil, je to aj známe, pápež Benedikt XIV. Na žiadosť portugalského kráľa v roku 1745 sviatok siedmých radostí Panny Márie, ktorý sa slávil kedysi v nedeľu po 4. júli. No a tam by sme mohli vymenovať vlastne tie radosti, ktoré tvoria akýsi teda spomínaný protipol k jej bolestiam. A napríklad uvádza sa, že prvou radosťou je anjelovo zvestovanie Panne Márii, že sa stane matkou spasiteľa. Potom druhou radosťou je pôrod syna bez porušenia panenstva. Treťou radosťou je kláňanie sa mudrcov z východu Ježišovi krátko po narodení. Potom štvrtou radosťou je práve nájdenie strateného syna po troch dňoch v chráme, piatou zjavenie vzkrieseného syna, šiestou radosťou je jeho vystúpenie na nebesia a siedmou radosťou Panny Márie je napokon zoslanie Svätého Ducha. Bola prítomná pri tomto zoslaní, takže všetko to tvoria akési protipoly k tým bolestiam a chce to povedať dôležitú vec, že tá bolesť nemá posledné slovo, ale že nasleduje po nej radosť.
1: Čo podľa vás robí z postavy Márie takú osobnosť, ktorá môže byť zaujímavá aj pre človeka, ktorý do kostola nechodí?
0: Panna Mária bola od začiatku obyčajným dievčaťom z Nazareta. Nepatrila medzi, povieme, nejaké elity vtedajšie tej doby. Samozrejme už tým, že bola žena a žena vo vtedajšej kultúre bola považovaná za niečo menej, čo vlastne patrilo k nejakým tým dobovým náhľadom. Toto vlastne aj odstraňuje kresťanstvo, keď vlastne vnímame rovnocennosť muža a ženy. Niekedy to viete aj pri pohľade na katolícku cirkev sa povie, že všetko to je premuštené. Pozeráme sa teda na kňazov, na pápeža a často sa pýtame, kde sú ženy a my povieme, že tak žena je tá najbližšia, ktorá je pri Bohu. Že je matka Ježiša Krista a cirkev verí katolícka, že ju jej syn Ježiš Kristus vzal do neba s dušou aj s telom. Dá sa povedať, že ona je tá žena, ktorá je pri Bohu veľmi blízko a vyjadruje to veľmi pekne aj naša ďalšia taká modlitba, ktorá ju dokonca zaraďuje vyššie ako cherubínov a serafínov, to znamená anjelov. Takže z tohto pohľadu by sme mohli povedať, že je tu odstránená akákoľvek diskriminácia ženy, naopak jej také povýšenie. Toto by som tak vnímal ako jeden dôležitý aspekt a druhý tiež, že prešla takou bolesťou, akou je pre matku, pre rodiča strata dieťaťa. A ten, kto tým prešiel, tak môže určite hovoriť skúsenosti o obrovskej bolesti, z ktorej sa človek ťažko spamätáva, ak vôbec sa z toho nejak môže spamätať. A práve v tomto by som vnímal, že Panna Mária môže byť akýmsi spoločníkom. Že vlastne sme jednou veľkou rodinou. Že my, kresťania na zemi, ale aj tí, ktorí sú v nebi, že sme v takomto spojení a v istom zmysle si môžeme pomáhať a oni nám veríme, že pomáhajú a Panna Mária tiež tým vyprosovaním potrebných síl a milosti v bežnom živote.

0: Všetko má svoj príbeh a tak je to aj s uctievaním 7 bolestnej Panny Márie. Čo to hovorí o našej identite, to sa opýtala Elena Zéber Kataríny Popelkovej z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied.
1: Môžeme vnímať ako taký symbol, do ktorého sa slovenský národ alebo časť slovenského národa môže manifestačne prihlásiť ako ten národ, ktorý má nejakého silného nepriateľa a ktorý potrebuje takýto silný zástoj, ako je postava Ježišovej matky.
2: V slede rôznych útvarov štátnych, ktoré na tomto území existovali, ako to bolo so 7 bolestnou Pannou Máriou?
1: 7 bolestná Panna Mária nikdy nepatrila medzi štátnom uznané sviatky, teda keď hovorím nikdy, myslím obdobie Československej republiky od roku 1918. Bola cirkevnou slávnosťou a slavila sa cirkevne, ale štádiu nejakým spôsobom legislatívne nesankcionoval. V 18. storočí počas existencie Habsburskej monarchie nastala veľmi masívna rekatolizácia a patril k obľúbeným sviatkom, ktoré boli tematizované v zmysle ochrany katolíckej viery a ochrany kresťanstva napríklad voči islamu. Panna Mária Sedembolestná fungovala ako zástoj alebo ako symbol ochrany pred ubližovaním inými. Buď už to boli napríklad Turci, ale napríklad v období existencie vzniku Slovenska po roku 18 fungovala ako patronka Slovenska voči maďarskej hrozbe, voči bývalému Uhorsku a tak ďalej. To znamená, že vždy ako keby, neviem, stávanie sa do pozície takej obete, ktorá patrí k prejavom toho slovenského nacionalizmu od 19. storočia, tak tento sviatok, aj táto postava Panny Márie Ježišovej matky funguje ako nejaký symbol takej, že pod jej záštitu sa postavíme a ona nás bude chrániť.

0: Šaštínsky chrám je národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie. Púť do Šaštína je pre mnohých veriacich jedným z vrcholov roka. Ako táto tradícia vznikla a čo znamená pre pútnikov dnes, nám priblíži Michal Herceg.
1: Mestečko na Záhorí, o ktorom si pri prvom zbežnom pohľade poviete, že je to veľká dedina, sa na jeden deň v roku stáva hlavným mestom kresťanského Slovenska. Sedembolestnú Pannu Máriu si sem chodia uctiť celé generácie veriacich. Kontinuita sa neprerušila ani v socialistickom zriadení, spomína Adolf Kobela.
2: Už teraz sa to môže naplno povedať, že sa robievali zájazdy do Bratislavy, brigády socialistickej práce, ale sa išlo buď tam, alebo naspäť sa chodilo cez Šaštín alebo cez Mariánku. A ja som sa zúčastnil samozrejme niekoľkokrát.
1: Nasledujúce rozprávanie Anny Prokopovej je podrobnejšie. Vynásobme si ho niekoľko tisíc krát a získame predstavu o tom, ako Sedembolestná Panna Mária dokázala mobilizovať ľudí po celom Slovensku.
3: Každý si musel zobrať stravu na týždeň. A to nám mama nabalili do kufra. Z toho Leopoldova išlo 5 vozov na konoch. 2 kone tahali jeden voz. A tí kufre nám viezli a my sme išli peši. A keď sme prichádzali, akože keď sme boli hladní, tak zostalo to všetko, celá kolóna stát. Sme sa usadili a najedli sme sa a sedeli sme na zemi a išli sme dál.
1: Pútnici spali na slame v dedinských stodolách. Pre vtedajšiu mládež bola púť do Šaštína výletom, no zároveň aj veľkým duchovným zážitkom.
3: No tak určite, že to bolo na celý život. Ešte si aj štúl na to spomínam. Pomaly sme išli, ale sme sa aj modlili, aj spievali Panenke Márie a už keď sme prichádzali do Šaštína, tam nás zas už vítali zvony. Už tam bolo ľudstva. No to bolo jeden velikánsky zážitek.
1: Hovorím teraz s kolegom z náboženskej redakcie, Štefanom Chrapom. Ty na tie národné púte do Šaštína chodievaš, poznáš tú atmosféru. Čo tam každoročne láka toľko ľudí? Prečo?
4: Tak v Šaštíne je vždy neopakovateľná atmosféra. Keď tam človek príde, keď sa tam nič nedeje, tak mu to môže prípadať také nejaké prázdne, len obrovská bazilika, ticho okolo. Lenže to je ako prázdny futbalový štadión, keď sa tam nič nedeje, tak je to skrátka núda. Ale keď tam príde toľko ľudí si uctiť Pannu Máriu na tento sviatok, tak to má energiu, to ožije a fakt je to cítiť, že je to miesto naplnené pokojom a modlitbou a je také premodlené, také milostivé miesto, kde ľudia chodia načerpať energiu duchovnú do ďalšieho života. No je to skrátka slávnosť, ako keď niekomu ideme na narodeniny, tak prinášame kvety, darčeky, tak my tam prinášame vlastne svoje srdcia a svoju takú ochotu byť na blízku našej Božej Matke, tej patronke Slovenska.

0: Ďalším miestom zasveteným patronke Slovenska je Marianka. Priblíži nám ju Branislav Grman.
1: Je to malá obec pri Bratislave a najstaršie pútnické miesto na Slovensku. Hovorí páter Marek Vadrna, rehoľným menom páter Chryzostom, člen kongregácie bratov tešiteľov z Getsemán.
2: Toto je typické stredoveké miesto, takže na jeho počiatku stojí legenda. Legenda hovorí o soške, ktorú si vyrezal z ruškového dreva pustovník a tu si uctieval. Ten odtiaľ to musel odísť, sošku schoval a po nejakom čase bola nájdená. No a o tom nájdení tej sošky je tiež viacero legend. Jedna hovorí, že v týchto lesoch vyčínal nejaký zbojník, ktorému sa narodili ťažko nemocné dvojčatá. A v noci sa mu prisnila Panna Mária a ukázala mu prameň, kde má deti okúpať. A keď tam tie deti okúpe, tak budú zdravé. A tak sa aj stalo. A keď tie deti kúpal, vedľa v piesku našiel sošku Panny Márie. Druhá hovorí o slepom žobrákovi, ktorého Panna Mária doviedla k prameňu, kde si oči umýl a uzdravil sa. A prvé, čo uvidel vedľa, bola soška Panny Márie. Tretia hovorí o mníchovi, ktorý videl zo zeme vystupovať žiaru. A keď v tom mieste kopal, tak tam našiel sošku, spod ktorej vyšiel prameň. 11. storočie, tam sa datuje vznik sošky. Konkrétne hovorí ten kronikár o roku 1030.
1: A ako vyzerá Marianka dnes?
2: Máme tu kostol gotický, zachoval sa gotický, ale je znútra trošku barokizovaný, najmä v tej časti lode. Pochádza z roku 1377. V 19. storočí bol akoby daný do pôvodného stavu, toho gotického, tak tá predná časť, presbytérium, kde sa zdržujú kňazi, tam dané preč tie barokové ozdoby a je to akoby v pôvodnom gotickom stave a je tam aj nový oltár, neogotický z roku 1877, vyrezaný vo Viedni. V strede toho oltára je skrinka v podobe hviezdice, kde je uložená tá soška. Časť lode, tá je tiež gotická, lenže je barokizovaná koncom 17. storočia. Sú tam štuky, ozdoby a fresky. Fresky s výjavmi zo života svätých pustovníkov Pavla a Antona. Lebo toto putnické miesto spravovali od začiatku mnísi pustovníci, ktorí sa nazývali Pavlíni. Čiže mali meno pod svetom Pavlovi Stép.
1: Pri prechádzke po pútnickom mieste môžete vidieť aj oltár v prírode a kaplnky.
2: Oltár v prírode, to je napodobený na jaskyni z Lourdes. Je tam socha lurdskej Panny Márie. To urobil jeden tunajší farník z Marianky, pán Slovák, sám vlastnými rukami. A tam je oltár, pri ktorom sa slúžievajú sväté omše, keď je väčšie množstvo pútnikov, ako napríklad pri výročnej púti. Najzaujímavejšia kaplnka je tu hneď pri kostole, to je kaplnka svätej Anny. Tá je baroková a potom ďalšia kaplnka na konci údolia, to je kaplnka svätej studne. Obidve pochádzajú z konca 17. storočia. A tieto kaplnky, čo sú tak na boku popri ceste, tak tie sa nazývajú kaplnky šiestych radostí Panny Márie.

Mariánsky špeciál magazínu Prekrajanov Slovensko dnes sa končí. Na jeho záver si nechajme slova nositeľky Nobelovej ceny za mier, matky Terezy, citujem. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše. Koniec citátu. Možno je to práve ticho, v ktorom sa dokážeme na chvíľu zastaviť, zamyslieť sa a nájsť nádej aj tam, kde ju nevždy vidíme. Touto bodkou sa lúčia Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: But what gave Mary the strength for such sacrifice? Father Marian Bublinec reflects on her life.
1: Myslím si, že jej život, my už kresťania, máme Pannu Máriu ako na takom vysokom piedestále.
2: As Christian,

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Z 15. septembra si na Slovensku pripomíname 7 bolestnú pannu Máriu. Od roku 1966 je hlavnou patrónkou Slovenska. Pri tejto príležitosti sa pozrieme na symboly bolesti a nádeje a na to, čím nás jej príbeh môže inšpirovať.
2: Prešla takou bolesťou, akou je pre matku, pre rodiča strata dieťaťa.
1: Zamyslíme sa aj nad tým, čo o našej identite hovorí úcta k patrónke Slovenska.
3: Symbol, do ktorého sa časť slovenského národa môže manifestačne prihlásiť, ktorý potrebuje takýto silný zástoj, ako je postava Ježišovej matky.
1: Vyberieme sa aj do Šaštína, kde sa nachádza národná svätyňa a známe pútnické miesto.
4: My tam prinášame vlastne svoje srdcia a svoju ochotu byť na blízku patronke Slovenska.
1: A náš mariánsky špeciál završíme zaujímavosťami o pútnickom mieste Marianka.
5: Toto je typické stredoveké miesto, takže na jeho počiatku stojí legenda.
1: Pokojné chvíle pri počúvaní vám želá Martin Haraj.

0: 7 bolestí, 7 chvíľ, v ktorých sa bolesť matky stretáva s vierou, nádejou a dôverou. Príbeh Panny Márie pritom nie je len príbehom utrpenia. Je aj príbehom sily, ktorá človeku pomáha prejsť aj tými najťažšími chvíľami. Čo symbolizuje 7 bolestí Márie a čo nám tento príbeh môže povedať aj dnes? O tom nám viac povie grécko-katolícky farár Rastislav Čížik.
1: Keď priniesli Ježiša na 40. deň do chrámu, aby ho predstavili Pánovi, tak vtedy starec Simeon zobral toto dieťa na ruky a Márii predpovedal, že bude trpieť. Toto bola tá prvá rana alebo základ pre vôbec vnímanie Panny Márie, Bohorodičky, ako bolestnej matky. Vlastne taký počet, ktorý máme dnes a poznáme dnes, číslo 7, preto aj 7 bolestná Panna Mária, súvisí s akousi plnosťou. Vieme, že číslo 7 symbolicky poukazuje na plnosť. Počet 7 bolestí máme v roku 1491, prvýkrát spomenutých. Patria medzi ne tieto skutočnosti, vychádzajúce vlastne z Biblie. Prvou je obriezka Ježiša v chráme, spojená so spomínaným proroctvom starca Simeona. Potom druhou ranou je útek do Egypta pred besniacim Herodesom, ktorý chcel Ježiša zabiť. Treťou bolesťou je hľadanie 12-ročného Ježiša v jeruzalemskom chráme, ktorý sa stratil na púti svojim rodičom. Štvrtou bolesťou je uväznenie a umúčenie Ježiša, piatou bolesťou jeho ukrižovanie, potom šiestou je jeho snímanie z kríža a napokon siedmou bolesťou je Ježišovo pochovanie.
0: Panna Mária je postava, ktorú poznajú veriaci aj ľudia, ktorí sa za veriacich nepovažujú. Vnímajú však západná a východná cirkev rovnako, alebo by sme boli prekvapení, koľko rôznych podôb Márie vlastne existuje?
1: Tie podoby Panny Márie možno súvisia s tým, že rôzne miesta poznajú rôzne mariánske zjavenie alebo viažú rôzne zjavenia Panny Márie a od toho potom sa odvádza aj akýsi prívlastok Panna Mária, Čenstochovská, Šaštínska, Lurdská, hej, to sú také známe svetové, ale vždy ide teda o jednu Pannu Máriu, teda matku Ježiša Krista. Čo sa týka možno pohľadu východu a západu, keďže ja tiež som východným kňazom, tak vnímanie Panny Márie je u nás prítomný od Efeského koncilu v roku 431, ktorý určil, že kto bola Panna Mária, vtedy sa otcovia prítomní teda zhodli na tomto koncile, že označujeme ju týmto titulom Theotokos, Bohorodička, takže aj my ju takto v našich modlitbách označujeme a zdôrazňujeme tým jej materstvo. Kým západ, najmä teda v histórii, boli rôzne akcenty, ale vnímame skôr ten názov Panna Mária, to znamená, že je panenstvo. Hoci aj toto je prítomné aj na východe, hlavne na ikonografii je to pekne vidno, že Mária aj tu na východných ikonách je znázorňovaná v spodnom modrom plášti a vo vrchnom červenom plášti. Práve tá modrá farba je jej človečenstvo, a tá vrchná červená naznačuje, že sa stala matkou Boha tým, že prijala pozvanie Boha skrze slova aniela, že na ne odpovedala, nech sa stane podľa tvojho slova.
0: Keď sme spomínali tých 7 bolestí Márie, máme tendenciu myslieť najmä na bolesť a utrpenie. Nie je to však trochu na škodu veci, ak si ju predstavíme iba ako smutnú postavu? Čo všetko sa v jej príbehu dá nájsť okrem bolesti?
1: Samozrejme tie bolesti, možno človek sa viac totožňuje, keď má nejaké problémy, tak sa utieka. Vyhľadávame možno nejakého spoločníka a zároveň pomocníka v tejto situácii, preto zrejme aj tieto bolesti poznáme. Na druhej strane aj protipol k tomuto barokovému kultu bolesti a je ním kult radosti. Bolestné udalosti zo života Ježiša a jeho matky mali vyvážiť práve tie radostné. A poznáme to najmä v 18. storočí sa radostný aspekt zdôraznil v súvislosti najmä so sviatkom narodenia Panny Márie, ktorý slávime 8. septembra tak na východe, ako aj na západe. No a potom v tejto línii schválil, je to aj známe, pápež Benedikt XIV. Na žiadosť portugalského kráľa v roku 1745 sviatok 7 radostí Panny Márie, ktorý sa slávil kedysi v nedeľu po 4. júli. No a tam by sme mohli vymenovať vlastne tie radosti, ktoré tvoria akýsi teda spomínaný protipol k jej bolestiam A napríklad uvádza sa, že prvou radosťou je anjelovo zvestovanie Panne Márii, že sa stane matkou spasiteľa. Potom druhou radosťou je pôrod syna bez porušenia panenstva. Treťou radosťou je kláňanie sa mudrcov z východu Ježišovi krátko po narodení. Potom štvrtou radosťou je práve nájdenie strateného syna po troch dňoch v chráme, piatou zjavenie vzkrieseného syna, šiestou radosťou je jeho vystúpenie na nebesia a siedmou radosťou Panny Márie je napokon zoslanie Svätého Ducha. Bola prítomná pri tomto zoslaní, takže všetko to tvoria akési protipoly k tým bolestiam a chce to povedať dôležitú vec, že tá bolesť nemá posledné slovo, ale že nasleduje po nej radosť.
0: Čo podľa vás robí z postavy Márie takú osobnosť, ktorá môže byť zaujímavá aj pre človeka, ktorý do kostola nechodí?
1: Panna Mária bola od začiatku obyčajným dievčaťom z Nazareta. Nepatrila medzi, povieme, nejaké elity vtedajšie tej doby. Samozrejme už tým, že bola žena a žena vo vtedajšej kultúre bola považovaná za niečo menej, čo vlastne patrilo k nejakým tým dobovým náhľadom. Toto vlastne aj odstraňuje kresťanstvo, keď vlastne vnímame rovnocennosť muža a ženy. Niekedy to viete aj pri pohľade na katolícku cirkev sa povie, že všetko to je premuštené. Pozeráme sa teda na kňazov, na pápeža a často sa pýtame, kde sú ženy a my povieme, že tak žena je tá najbližšia, ktorá je pri Bohu. Že je matka Ježiša Krista a cirkev verí katolícka, že ju jej syn Ježiš Kristus vzal do neba s dušou aj s telom. Dá sa povedať, že ona je tá žena, ktorá je pri Bohu veľmi blízko a vyjadruje to veľmi pekne aj naša ďalšia taká modlitba, ktorá ju dokonca zaraďuje vyššie ako cherubínov a serafínov, to znamená anielov. Takže z tohto pohľadu by sme mohli povedať, že je tu odstránená akákoľvek diskriminácia ženy, naopak jej také povýšenie. Toto by som tak vnímal ako jeden dôležitý aspekt a druhý tiež, že prešla takou bolesťou, akou je pre matku, pre rodiča strata dieťaťa. A ten, kto tým prešiel, tak môže určite hovoriť skúsenosti o obrovskej bolesti, z ktorej sa človek ťažko spamätáva, ak vôbec sa z toho nejak môže spamätať. A práve v tomto by som vnímal, že Panna Mária môže byť akýmsi spoločníkom. Že vlastne sme jednou veľkou rodinou. Že my, kresťania na zemi, ale aj tí, ktorí sú v nebi, že sme v takomto spojení a v istom zmysle si môžeme pomáhať a oni nám veríme, že pomáhajú a Panna Mária tiež tým vyprosovaním potrebných síl a milosti v bežnom živote.

0: Všetko má svoj príbeh a tak je to aj s uctievaním 7 bolestnej Panny Márie. Čo to hovorí o našej identite? To sa opýtala Elena Zéber Kataríny Popelkovej z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied.
1: Môžeme vnímať ako taký symbol, do ktorého sa slovenský národ alebo časť slovenského národa môže manifestačne prihlásiť ako ten národ, ktorý má nejakého silného nepriateľa a ktorý potrebuje takýto silný zástoj, ako je postava Ježišovej matky.
2: V slede rôznych útvarov štátnych, ktoré na tomto území existovali, ako to bolo so 7 bolestnou Pannou Máriou?
1: 7 bolestná Panna Mária nikdy nepatrila medzi štátnom uznané sviatky, teda keď hovorím nikdy, myslím obdobie Československej republiky od roku 1918. Bola cirkevnou slávnosťou a slavila sa cirkevne, ale štádiu nejakým spôsobom legislatívne nesankcionoval. V 18. storočí počas existencie Habsburskej monarchie nastala veľmi masívna rekatolizácia a patril k obľúbeným sviatkom, ktoré boli tematizované v zmysle ochrany katolíckej viery a ochrany kresťanstva napríklad voči islamu. Panna Mária Sedembolestná fungovala ako zástoj alebo ako symbol ochrany pred ubližovaním inými. Buď už to boli napríklad Turci, ale napríklad v období existencie vzniku Slovenska po roku 18 fungovala ako patronka Slovenska voči maďarskej hrozbe, voči bývalému Uhorsku a tak ďalej. To znamená, že vždy ako keby, neviem, stávanie sa do pozície takej obete, ktorá patrí k prejavom toho slovenského nacionalizmu od 19. storočia, tak tento sviatok, aj táto postava Panny Márie Ježišovej matky funguje ako nejaký symbol takej, že pod jej záštitu sa postavíme a ona nás bude chrániť.

0: Šaštínsky chrám je národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie. Púť do Šaštína je pre mnohých veriacich jedným z vrcholov roka. Ako táto tradícia vznikla a čo znamená pre pútnikov dnes, nám priblíži Michal Herceg.
1: Mestečko na Záhorí, o ktorom si pri prvom zbežnom pohľade poviete, že je to veľká dedina, sa na jeden deň v roku stáva hlavným mestom kresťanského Slovenska. Sedembolestnú Pannu Máriu si sem chodia uctiť celé generácie veriacich. Kontinuita sa neprerušila ani v socialistickom zriadení, spomína Adolf Kobela.
2: Už teraz sa to môže naplno povedať, že sa robievali zájazdy do Bratislavy, brigády socialistickej práce, ale sa išlo buď tam, alebo naspäť sa chodilo cez Šaštín alebo cez Mariánku. A ja som sa zúčastnil samozrejme niekoľkokrát.
1: Nasledujúce rozprávanie Anny Prokopovej je podrobnejšie. Vynásobme si ho niekoľko tisíc krát a získame predstavu o tom, ako Sedembolestná Panna Mária dokázala mobilizovať ľudí po celom Slovensku.
3: Každý si musel zobrať stravu na týždeň. A to nám mama nabalili do kufra. Z toho Leopoldova išlo 5 vozov na konoch. 2 kone tahali jeden voz. A tí kufre nám viezli a my sme išli peši. A keď sme prichádzali, akože keď sme boli hladní, tak zostalo to všetko, celá kolóna stát. Sme sa usadili a najedli sme sa, sedeli sme na zemi a išli sme dál.
1: Pútnici spali na slame v dedinských stodolách. Pre vtedajšiu mládež bola púť do Šaštína výletom, no zároveň aj veľkým duchovným zážitkom.
3: No tak určite, že to bolo na celý život. Ešte si aj štúl na to spomínam. Pomáli sme išli, ale sme sa aj modlili, aj spievali Panenke Márie a už keď sme prichádzali do Šaštína, tam nás zase už vítali zvony, už tam bolo ľudstva. No to bolo jeden velikánsky zážitek.
1: Hovorím teraz s kolegom z náboženskej redakcie, Štefanom Chrapom. Ty na tie národné púte do Šaštína chodievaš, poznáš tú atmosféru. Čo tam každoročne láka toľko ľudí? Prečo?
4: Tak v Šaštine je vždy neopakovateľná atmosféra. Keď tam človek príde, keď sa tam nič nedeje, tak mu to môže prípadať také nejaké prázdne, len obrovská bazilika, ticho okolo. Lenže to je ako prázdny futbalový štadión. Keď sa tam nič nedeje, tak je to skrátka núda. Ale keď tam príde toľko ľudí si uctiť Pannu Máriu na tento sviatok, tak to má energiu, to ožije. A fakt je to cítiť, že je to miesto naplnené pokojom a modlitbou a je také premodlené, také milostivé miesto, kde ľudia chodia načerpať energiu duchovnú do ďalšieho života. No je to skrátka slávnosť, ako keď niekomu ideme na narodeniny, tak prinášame kvety, darčeky, tak my tam prinášame vlastne svoje srdcia a svoju takú ochotu byť na blízku našej Božej Matke, tej patronke Slovenska.

0: Ďalším miestom zasveteným patronke Slovenska je Marianka. Približí nám ju Branislav Grman.
1: Je to malá obec pri Bratislave a najstaršie pútnické miesto na Slovensku, hovorí páter Marek Vadrna, reholným menom páter Chryzostom, člen kongregácie bratov tešiteľov z Getsemán.
2: Toto je typické stredoveké miesto, takže na jeho počiatku stojí legenda. Legenda hovorí o soške, ktorú si vyrezal z ruškového dreva pustovník a tu si uctieval. Ten odtiaľ to musel odísť, sošku schoval a po nejakom čase bola nájdená. No a o tom nájdení tej sošky je tiež viacero legend. Jedna hovorí, že v týchto lesoch vyčíňal nejaký zbojník, ktorému sa narodili ťažko nemocné dvojčatá. A v noci sa mu prisnila Panna Mária a ukázala mu prameň, kde má deti okúpať. A keď tam tie deti okúpe, tak budú zdravé. A tak sa aj stalo. A keď tie deti kúpal, vedľa v piesku našiel sošku Panny Márie. Druhá hovorí o slepom žobrákovi, ktorého Panna Mária doviedla k prameňu, kde si oči umyl a uzdravil sa. A prvé, čo uvidel vedľa, bola soška Panny Márie. Tretia hovorí o mníchovi, ktorý videl zo zeme vystupovať žiaru. A keď v tom mieste kopal, tak tam našiel sošku, spod ktorej vyšiel prameň. 11. storočie, tam sa datuje vznik sošky. Konkrétne hovorí ten kronikár o roku 1030.
1: A ako vyzerá Marianka dnes?
2: Máme tu kostol gotický, zachoval sa gotický, ale je znútra trošku barokizovaný, najmä v tej časti lode. Pochádza z roku 1377. V 19. storočí bol akoby daný do pôvodného stavu, toho gotického, tak tá predná časť, presbytérium, kde sa zdržujú kňazi, tam dané preč tie barokové ozdoby a je to akoby v pôvodnom gotickom stave a je tam aj nový oltár, neogotický z roku 1877, vyrezaný vo Viedni. V strede toho oltára je skrinka v podobe hviezdice, kde je uložená tá soška. Časť lode, tá je tiež gotická, lenže je barokizovaná koncom 17. storočia. Sú tam štuky, ozdoby a fresky. Fresky s výjavmi zo života svätých pustovníkov Pavla a Antona. Lebo toto putnické miesto spravovali od začiatku mnísi pustovníci, ktorí sa nazývali Pavlíni. Čiže mali meno pod svetom Pavlovi Step.
1: Pri prechádzke po pútnickom mieste môžete vidieť aj oltár v prírode a kaplnky.
2: Oltár v prírode, to je napodobený na jaskyni z Lourdes. Je tam socha lurdskej Panny Márie. To urobil jeden tunajší farník z Marianky, pán Slovák, sám vlastnými rukami a tam je oltár, pri ktorom sa slúžievajú sväté omše, keď je väčšie množstvo pútnikov, ako napríklad pri výročnej púti. Najzaujímavejšia kaplnka je tu hneď pri kostole, to je kaplnka svätej Anny. Tá je baroková a potom ďalšia kaplnka na konci údolia, to je kaplnka svätej Studne. Obidve pochádzajú z konca 17. storočia. A tieto kaplnky, čo sú tak na boku popri ceste, tak tie sa nazývajú kaplnky šiestych radostí Panny Márie.

Mariánsky špeciál magazínu Prekránov Slovensko dnes sa končí. Na jeho záver si nechajme slova nositeľky Nobelovej ceny za mier, matky Terezy, citujem. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše. Koniec citátu. Možno je to práve ticho, v ktorom sa dokážeme na chvíľu zastaviť, zamyslieť sa a nájsť nádej aj tam, kde ju nevždy vidíme. Touto bodkou sa lúčia Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Z 15. septembra si na Slovensku pripomíname 7 bolestnú pannu Máriu. Od roku 1966 je hlavnou patronkou Slovenska. Pri tejto príležitosti sa pozrieme na symboly bolesti a nádeje a na to, čím nás jej príbeh môže inšpirovať.
2: Prešla takou bolesťou, akou je pre matku, pre rodiča strata dieťaťa.
1: Zamyslíme sa aj nad tým, čo o našej identite hovorí úcta k patronke Slovenska.
3: Symbol, do ktorého sa časť slovenského národa môže manifestačne prihlásiť, ktorý potrebuje takýto silný zástoj, ako je postava Ježišovej matky.
1: Vyberieme sa aj do Šaštína, kde sa nachádza národná svätyňa a známe pútnické miesto.
4: My tam prinášame vlastne svoje srdcia a svoju ochotu byť na blízku patronke Slovenska.
1: A náš mariánsky špeciál završíme zaujímavosťami o pútnickom mieste Marianka.
5: Toto je typické stredoveké miesto, takže na jeho počiatku stojí legenda.
1: Pokojné chvíle pri počúvaní vám želá Martin Haraj.

0: 7 bolestí, 7 chvíľ, v ktorých sa bolesť matky stretáva s vierou, nádejou a dôverou. Príbeh Panny Márie pritom nie je len príbehom utrpenia. Je aj príbehom síly, ktorá človeku pomáha prejsť aj tými najťažšími chvíľami. Čo symbolizuje 7 bolestí Márie a čo nám tento príbeh môže povedať aj dnes? O tom nám viac povie grécko-katolícky farár Rastislav Čížik.
1: Keď priniesli Ježiša na 40. deň do chrámu, aby ho predstavili Pánovi, tak vtedy starec Simeon zobral toto dieťa na ruky a Márii predpovedal, že bude trpieť. Toto bola tá prvá rana alebo základ pre vôbec vnímanie Panny Márie, Bohorodičky, ako bolestnej matky. Vlastne taký počet, ktorý máme dnes a poznáme dnes číslo 7, preto aj 7 bolestná Panna Mária, súvisí s akousi plnosťou. Vieme, že číslo 7 symbolicky poukazuje na plnosť. Počet 7 bolestí máme v roku 1491, prvýkrát spomenutých. Patria medzi ne tieto skutočnosti, vychádzajúce vlastne z Biblie. Prvou je obriezka Ježiša v chráme, spojená so spomínaným proroctvom starca Simeona. Potom druhou ranou je útek do Egypta pred besniacim Herodesom, ktorý chcel Ježiša zabiť. Tretou bolesťou je hľadanie 12-ročného Ježiša v jeruzalemskom chráme, ktorý sa stratil na púti svojim rodičom. Štvrtou bolesťou je uväznenie a umúčenie Ježiša, piatou bolesťou jeho ukrižovanie, potom šiestou je jeho snímanie z kríža a napokon siedmou bolesťou je Ježišovo pochovanie.
0: Panna Mária je postava, ktorú poznajú veriaci aj ľudia, ktorí sa za veriacich nepovažujú. Vnímajú však západná a východná cirkev rovnako, alebo by sme boli prekvapení, koľko rôznych podôb Márie vlastne existuje?
1: Tie podoby Panny Márie možno súvisia s tým, že rôzne miesta poznajú rôzne mariánske zjavenie alebo viažú rôzne zjavenia Panny Márie a od toho potom sa odvádza aj akýsi prívlastok Panna Mária, Čenstochovská, Šaštínska, Lurdská, hej, to sú také známe svetové, ale vždy ide teda o jednu Pannu Máriu, teda matku Ježiša Krista. Čo sa týka možno pohľadu východu a západu, keďže ja tiež som východným kňazom, tak vnímanie Panny Márie je u nás prítomný od Efeského koncilu v roku 431, ktorý určil, že kto bola Panna Mária, vtedy sa otcovia prítomní teda zhodli na tomto koncile, že označujeme ju týmto titulom Theotokos, Bohorodička, takže aj my ju takto v našich modlitbách označujeme a zdôrazňujeme tým jej materstvo. Kým západ, najmä teda v histórii, boli rôzne akcenty, ale vnímame skôr ten názov Panna Mária, to znamená, že jej panenstvo. Hoci aj toto je prítomné aj na východe, hlavne na ikonografii je to pekne vidno, že Mária aj tu na východných ikonách je znázorňovaná v spodnom modrom plášti a vo vrchnom červenom plášti. Práve tá modrá farba je jej človečenstvo, a tá vrchná červená naznačuje, že sa stala matkou Boha tým, že prijala pozvanie Boha skrze slova aniela, že na ne odpovedala, nech sa stane podľa tvojho slova.
0: Keď sme spomínali tých 7 bolestí Márie, máme tendenciu myslieť najmä na bolesť a utrpenie. Nie je to však trochu na škodu veci, ak si ju predstavíme iba ako smutnú postavu? Čo všetko sa v jej príbehu dá nájsť okrem bolesti?
1: Samozrejme tie bolesti, možno človek sa viac totožňuje, keď má nejaké problémy, tak sa utieka. Vyhľadávame možno nejakého spoločníka a zároveň pomocníka v tejto situácii, preto zrejme aj tieto bolesti poznáme. Na druhej strane aj protipol k tomuto barokovému kultu bolesti a je ním kult radosti. Bolestné udalosti zo života Ježiša a jeho matky mali vyvážiť práve tie radostné. A poznáme to najmä v 18. storočí sa radostný aspekt zdôraznil v súvislosti najmä so sviatkom narodenia Panny Márie, ktorý slávime 8. septembra tak na východe, ako aj na západe. No a potom v tejto línii schválil, je to aj známe, pápež Benedikt XIV. Na žiadosť portugalského kráľa v roku 1745 sviatok 7 radostí Panny Márie, ktorý sa slávil kedysi v nedeľu po 4. júli. No a tam by sme mohli vymenovať vlastne tie radosti, ktoré tvoria akýsi teda spomínaný protipol k jej bolestiam. A Napríklad uvádza sa, že prvou radosťou je anjelovo zvestovanie Panne Márii, že sa stane matkou Spasiteľa. Potom druhou radosťou je pôrod syna bez porušenia panenstva. Treťou radosťou je kláňanie sa mudrcov z východu Ježišovi krátko po narodení. Potom štvrtou radosťou je práve nájdenie strateného syna po troch dňoch v chráme, piatou zjavenie vzkrieseného syna, šiestou radosťou je jeho vystúpenie na nebesia a siedmou radosťou Panny Márie je napokon zoslanie Svätého Ducha. Bola prítomná pri tomto zoslaní, takže všetko to tvoria akési protipoly k tým bolestiam a chce to povedať dôležitú vec, že tá bolesť nemá posledné slovo, ale že nasleduje po nej radosť.
0: Čo podľa vás robí z postavy Márie takú osobnosť, ktorá môže byť zaujímavá aj pre človeka, ktorý do kostola nechodí?
1: Panna Mária bola od začiatku obyčajným dievčaťom z Nazareta. Nepatrila medzi, povieme, nejaké elity vtedajšie tej doby. Samozrejme už tým, že bola žena a žena vo vtedajšej kultúre bola považovaná za niečo menej, čo vlastne patrilo k nejakým tým dobovým náhľadom. Toto vlastne aj odstraňuje kresťanstvo, keď vlastne vnímame rovnocennosť muža a ženy. Niekedy to viete aj pri pohľade na katolícku cirkev sa povie, že všetko to je premuštené. Pozeráme sa teda na kňazov, na pápeža a často sa pýtame, kde sú ženy a my povieme, že tak žena je tá najbližšia, ktorá je pri Bohu. Že je matka Ježiša Krista a cirkev verí katolícka, že ju jej syn Ježiš Kristus vzal do neba s dušou aj s telom. Dá sa povedať, že ona je tá žena, ktorá je pri Bohu veľmi blízko a vyjadruje to veľmi pekne aj naša ďalšia taká modlitba, ktorá ju dokonca zaraďuje

tomto by som vnímal, že Panna Mária môže byť akýmsi spoločníkom. Že vlastne sme jednou veľkou rodinou. Že my, kresťania na zemi, ale aj tí, ktorí sú v nebi, že sme v takomto spojení a v istom zmysle si môžeme pomáhať a oni nám veríme, že pomáhajú a Panna Mária tiež tým vyprosovaním potrebných síl a milosti v bežnom živote.

0: Všetko má svoj príbeh a tak je to aj s uctievaním 7 bolestnej Panny Márie. Čo to hovorí o našej identite, to sa opýtala Elena Zéber Kataríny Popelkovej z Ústavu etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied.
1: Môžeme vnímať ako taký symbol, do ktorého sa slovenský národ alebo časť slovenského národa môže manifestačne prihlásiť ako ten národ, ktorý má nejakého silného nepriateľa a ktorý potrebuje takýto silný zástoj, ako je postava Ježišovej matky.
2: V slede rôznych útvarov štátnych, ktoré na tomto území existovali, ako to bolo so 7 bolestnou Pannou Máriou?
1: 7 bolestná Panna Mária nikdy nepatrila medzi štátnom uznané sviatky, teda keď hovorím nikdy, myslím obdobie Československej republiky od roku 1918. Bola cirkevnou slávnosťou a slavila sa cirkevne, ale štádiu nejakým spôsobom legislatívne nesankcionoval. V 18. storočí počas existencie Habsburskej monarchie nastala veľmi masívna rekatolizácia a patril obľúbeným sviatkom, ktoré boli tematizované v zmysle ochrany katolíckej viery a ochrany kresťanstva napríklad voči islamu. Panna Mária Sedembolestná fungovala ako zástoj alebo ako symbol ochrany pred ubližovaním inými. Buď už to boli napríklad Turci, ale napríklad v období existencie vzniku Slovenska po roku 18 fungovala ako patronka Slovenska voči maďarskej hrozbe, voči bývalému Uhorsku a tak ďalej. To znamená, že vždy ako keby, neviem, stávanie sa do pozície takej obete, ktorá patrí k prejavom toho slovenského nacionalizmu od 19. storočia, tak tento sviatok, aj táto postava Panny Márie, Ježišovej matky, funguje ako

0: Šaštínsky chrám je národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie. Púť do Šaštína je pre mnohých veriacich jedným z vrcholov roka. Ako táto tradícia vznikla a čo znamená pre pútnikov dnes, nám priblíži Michal Herceg.
1: Mestečko na Záhorí, o ktorom si pri prvom zbežnom pohľade poviete, že je to veľká dedina, sa na jeden deň v roku stáva hlavným mestom kresťanského Slovenska. Sedembolestnú Pannu Máriu si sem chodia uctiť celé generácie veriacich. Kontinuita sa neprerušila ani v socialistickom zriadení, spomína Adolf Kobela.
2: Už teraz sa to môže naplno povedať, že sa robievali zájazdy do Bratislavy, brigády socialistickej práce, ale sa išlo buď tam, alebo naspäť sa chodilo cez Šaštín alebo cez Mariánku. A ja som sa zúčastnil samozrejme niekoľkokrát.
1: Nasledujúce rozprávanie Anny Prokopovej je podrobnejšie. Vynásobme si ho niekoľko tisíc krát a získame predstavu o tom, ako Sedembolestná Panna Mária dokázala mobilizovať ľudí po celom Slovensku.
3: Každý si musel zobrať stravu na týždeň. A to nám mama nabalili do kufra. Z toho Leopoldova išlo 5 vozov na konoch. 2 kone tahali jeden voz. A tí kufre nám viezli a my sme išli peši. A keď sme prichádzali, akože keď sme boli hladní, tak zostalo to všetko, celá kolóna stát. Sme sa usadili a najedli sme sa, sedeli sme na zemi a išli sme dál.
1: Pútnici spali na slame v dedinských stodolách. Pre vtedajšiu mládež bola púť do Šaštína výletom, no zároveň aj veľkým duchovným zážitkom.
3: No tak určite, že to bolo na celý život. Ešte si aj štúl na to spomínam. Pomaly sme išli, ale sme sa aj modlili, aj spievali Panenke Márie a už keď sme prichádzali do Šaštína, tam nás zas už vítali zvony. Už tam bolo ľudstva, no to bolo jeden velikánsky zážitek.
1: Hovorím teraz s kolegom z náboženskej redakcie, Štefanom Chrapom. Ty na tie národné púte do Šaštína chodievaš, poznáš tú atmosféru. Čo tam každoročne láka toľko ľudí? Prečo?
4: Tak v Šaštine je vždy neopakovateľná atmosféra. Keď tam človek príde, keď sa tam nič nedeje, tak mu to môže prípadať také nejaké prázdne, len obrovská bazilika, ticho okolo. Lenže to je ako prázdny futbalový štadión, keď sa tam nič nedeje, tak je to skrátka nuda. Ale keď tam príde toľko ľudí si uctiť Pannu Máriu na tento sviatok, tak to má energiu, to ožije a fakt je to cítiť, že je to miesto naplnené pokojom a modlitbou a je také premodlené, také milostivé miesto, kde ľudia chodia načerpať energiu duchovnú do ďalšieho života. No je to skrátka slávnosť, ako keď niekomu ideme na narodeniny, tak prinášame kvety, darčeky, tak my tam prinášame vlastne svoje srdcia a svoju takú ochotu byť na blízku našej Božej Matke, tej patronke Slovenska.

0: Ďalším miestom zasveteným patronke Slovenska je Marianka. Približí nám ju Branislav Grman.
1: Je to malá obec pri Bratislave a najstaršie pútnické miesto na Slovensku, hovorí páter Marek Vadrna, reholným menom páter Chryzostom, člen kongregácie bratov tešiteľov z Getsemán.
2: Toto je typické stredoveké miesto, takže na jeho počiatku stojí legenda. Legenda hovorí o soške, ktorú si vyrezal z ruškového dreva pustovník a tu si uctieval. Ten odtiaľto musel odísť, sošku schoval a po nejakom čase bola nájdená. No a o tom nájdení tej sošky je tiež viacero legend. Jedna hovorí, že v týchto lesoch vyčínal nejaký zbojník, ktorému sa narodili ťažko nemocné dvojčatá. A v noci sa mu prisnila Panna Mária a ukázala mu prameň, kde má deti okúpať. A keď tam tie deti okúpe, tak budú zdravé. A tak sa aj stalo. A keď tie deti kúpal, vedľa v piesku našiel sošku Panny Márie. Druhá hovorí o slepom žobrákovi, ktorého Panna Mária doviedla k prameňu, kde si oči umyl a uzdravil sa. A prvé, čo uvidel vedľa, bola soška Panny Márie. Tretia hovorí o mníchovi, ktorý videl zo zeme vystupovať žiaru. A keď v tom mieste kopal, tak tam našiel sošku, spod ktorej vyšiel prameň. 11. storočie, tam sa datuje vznik sošky. Konkrétne hovorí ten kronikár o roku 1030.
1: A ako vyzerá Marianka dnes?
2: Máme tu kostol gotický, zachoval sa gotický, ale je znútra trošku barokizovaný, najmä v tej časti lode. Pochádza z roku 1377. V 19. storočí bol akoby daný do pôvodného stavu, toho gotického, tak tá predná časť, presbytérium, kde sa zdržujú kňazi, tam dané preč tie barokové ozdoby a je to akoby v pôvodnom gotickom stave a je tam aj nový oltár, neogotický z roku 1877, vyrezaný vo Viedni. V strede toho oltára je skrinka v podobe hviezdice, kde je uložená tá soška. Časť lode, tá je tiež gotická, lenže je barokizovaná koncom 17. storočia. Sú tam štuky, ozdoby a fresky. Fresky s výjavmi zo života svätých pustovníkov Pavla a Antona, lebo toto putnické miesto spravovali od začiatku mnísi pustovníci, ktorí sa nazývali Pavlíni. Čiže mali meno pod svetom Pavlovi Step.
1: Pri prechádzke po pútnickom mieste môžete vidieť aj oltár v prírode a kaplnky.
2: Oltár v prírode, to je napodobený na jaskyni z Lourdes. Je tam socha lurdskej Panny Márie. To urobil jeden tunajší farník z Marianky, pán Slovák, sám vlastnými rukami a tam je oltár, pri ktorom sa slúžievajú sväté omše, keď je väčšie množstvo pútnikov, ako napríklad pri výročnej púti. Najzaujímavejšia kaplnka je tu hneď pri kostole, to je kaplnka svätej Anny, tá je baroková a potom ďalšia kaplnka na konci údolia, to je kaplnka svätej Studne. Obidve pochádzajú z konca 17. storočia. A tieto kaplnky, čo sú tak na boku popri ceste, tak tie sa nazývajú kaplnky šiestých radostí Panny Márie.

0: Mariánsky špeciál magazínu Prekrajanov Slovensko dnes sa končí. Na jeho záver si nechajme slova nositeľky Nobelovej ceny za mier, matky Terezy, citujem. Všimnite si, ako sa nebo, slnko a mesiac nečujne pohybujú. Aj my potrebujeme byť ticho, aby sme sa mohli dotknúť duše. Koniec citátu. Možno je to práve ticho, v ktorom sa dokážeme na chvíľu zastaviť, zamyslieť sa a nájsť nádej aj tam, kde ju nevždy vidíme. Touto bodkou sa lúčia Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj.
1: Kontaktujte nás na Rádio Slovakia Internacionál STVR Mýtna 1 PO Box 55 81755 Bratislava, Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.